Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock.

Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Hišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca je

0: koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Menšen.
1: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
2: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
3: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
4: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
5: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista, hitro, strokovno in brez čakanja.
4: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
6: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
7: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
8: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
9: Dobro jutro, želim, Blaž Benedičič. Začela so se opravila za lokalne volitve 15. novembra. Časa za oddajo kandidatur za župane in občinske svetnike je do 15. oktobra, so pa svoje že napovedali po večjih mestih. V Ljubljani bosta denimo aktualnega Zorana Jankovića izzivala Luka Mesec in bivši premier Anton Rop. V Mariboru bo Arsenoviča izzival radijski voditelj Bor Grajner. V bitko za Koper pa se med drugim podajata Zmago Jelinčič in Nik Popovič, sin nekdanjega župana Borisa Popoviča, ki bo tokrat kandidiral za župana Izole. Legenda Formule 1, nekdani dirkač in njen dolgoletni šef Bernie Ecclestone pa je končal v Lisicah. 95-letnika so prijeli na lizbonskem letališču, kjer je pristal svojim zasebnim letalom, nato pa so pri njem našli šibrovko. To pa se mu ni pripetilo prvič, zaradi neprijavljene puške v brtljagi so ga vklenili že pred 4 leti v Braziliji. Milijarder je takrat trdil, da za njo ni vedel.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
11: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Sončni noroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že dopoldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Dobro jutro na ceste, večjih posebnosti z asfalta zaenkrat ne sporočate, zato le varno in srečno pot.
12: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
13: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
14: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov. Oziroma za manj kot 70

Ko si na šihtu vsak dan, ja, torek je danes, 4 minutke pa so čez 6 uro zjutraj. Dobro jutro, Šoši sem z vami in danes ga bomo zibali s samimi dobrimi vibracijami še v zadnji sončni dan ta teden. Tak pravijo. Seveda pa kaj več o vremenu, pa malo kasneje. Zdaj pa gremo z Italijani.

0: Na štajerski avtocesti je zopet počilo, in sicer med Krtino in Domžalami je zaprt vozni pas oziroma prehitevalni pas proti Ljubljani. Nastal je zastoj, ki vsega vse do Lukovice, zamujate pa dobrih 30 minut. Srečno! Danes bo še jasno in krasno, sončno predvsem. Medtem, ko trenutno termometer kaže 16 stopinj Celzija, bomo tekom dneva šli preko 30. Navžite se sonca in jamrajte vročini, kajti že jutri vas bo zopet zeblo.
1: Ste opazili zamegljenost, utrujenost oči ali druge težave z vidom? Ne odlašajte. Redni pregledi pri oftalmologu so ključni za zdravje vaših oči. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Za nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
3: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
4: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
5: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
11: Karting, karting, center Celje.
12: Kjer se rodijo šampioni.
13: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.

0: nam v srca.
1: Elektrooder.
2: Maši.
1: Lijen in Alja.
2: Mantr.
1: In Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Drznost in napredna tehnologija.
5: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
4: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
6: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
7: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
6: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
8: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Sončni in vroč torek je pred nami, popoldne bo od 28 do 34 stopinj. Nato pa v sredo, čez dan vedno bolj oblačno, kakšna ploha bo že do poldne, popoldne pa bo dež od zahoda zajel vso državo. Shladilo se bo, v četrtek pa bo ves dan oblačno in deževno, z najvišjimi temperaturami le kakšno čez 20 stopinj.
10: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
11: Nič 80 1878 sporoča.
12: Prvido na štajerski avtocesti, zastoji so seveda od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, zamudili se boste dobre pol ure.
13: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
14: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Jaz ne glede na cene goriva. No, ampak pustmo. Prven se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes, ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla. Ampak, ej, a si predstavljate človeka? Joj, hvala, kaj si mi kupila? Ej, ofen prtlažnik. A je torta? Ne, ampak la greš pa jutro v službo. Ja, 6 minut je čez 6:30, malo smeha ne škodi na vse zgodaj zjutraj, da se zbudimo. Pa seveda, da boš jaz zadovoljen, da smo sploh prišli v službo. Če pa še kaj naredimo, luksus.

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: Ja, čist crazy je tudi na naših cestah, če hitro skočimo pogledat, kakšno je stanje. Ja, dobre pol ure se boste zamudili, če greste proti Ljubljani. Zastoj namreč sega vse od počivališča Lukovica dalje in seveda pazljivo, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Zaenkrat pa o prometnih nesrečah ne poročate, naj tako tudi ostane. 17 minut pomanjka do 7. ure, danes bo jasno in sončno, pa tudi toplo. Medtem ko je trenutno na termometru, lahko rečem, da dobrih 19 stopinj Celzija, se bo tekom dneva živo srebro povzpelo vse do 33 stopinj.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

stop, tudi mi ne bomo nehali s samimi dobrimi vibracijami, ki jih pošiljamo vaša ušesa. Vana prihaja, kao da me nema. 10 minut je do 7. Dobro jutro.

0: Vam postelja škripa?
1: Najraje lebdi.
0: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
1: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
0: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
2: Sediš pred televizijo? Ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
3: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
4: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
5: VS Styling.
4: Nočni termin Radio Fantasy.
5: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
6: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
5: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
5: VS Styling.
8: Sopifoto.si. Je vaša štempilka dolgočasna? Pri nas dobi karakter. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Sopifoto.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
10: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici v soboto.

0: Inse prijavi, zdaj! Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
1: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
2: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Mami, poglej me!
4: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešile v hiši ideje.
7: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
8: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobro jutro, želim Darja Štrastisu. Gen Energija je razveljavila izbiro pravnih svetovalcev za pripravo osrednjega razpisa za drugi blok krške nuklearke. V izbranem konzorciju je bil tudi odvetniški partner, ki je v preteklosti zastopal Westinghouse, enega od možnih dobaviteljev, poroča portal 24 ur. Konzorcij trdi, da po razpisnih pravilih konflikta interesov ni bilo. Gen Energija je tik pred dokončnosti odločitve razpis razveljavila in zavrnila vse ponudbe. Medtem Iran napoveduje novo območje omejene plovbe v Perzijskem zalivu. Teheran trdi, da je proti ameriškim vojaškim ladjam izstrelil naprednejše rakete. Ameriška stran pravi, da so se ladje napadu izognile. Novo zaostrovanje bi lahko dodatno motilo promet skozi Hormuško ožino.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno, popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: 25 minut boste zamujali, če ste namenjeni po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane. Zastoj je namreč med Blagovico in Šentjakobom. Zaenkrat je to iz cest tudi vse, če še kje opazite kakšno policijsko ali radarsko kontrolo, pa seveda dejte to sporočiti na nič 80, 1878.
6: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru ekskluziv.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s Šuši in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
1: Radio Fantasy Top Hit.

0: Dober znak je tudi ta, da se zastoji ne daljšajo, se pa tudi ne krajšajo. 25 minut boste zamujali, če se odpravite proti Ljubljani po Štajerski avtocesti, zastoje namreč med Blagovico in Šentjakovom. Če pa greste proti Kopru, pa naj vam povem, da so zastoji pred Postojno proti Kopru, pa tudi okvara vozila je na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno, ter tudi v obratni smeri pred Divačo. Previdno in srečno do cilja. Sonček pa se že bohoti, temperature pa med 16 in 19 ta trenutek, no tekom dneva pa vseeno vroče bo tudi do 33.
1: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Let's get it started in here.

0: Running and running, running and running. Doza Sporta na Radio Fantasy.
1: Jaz sigurno laufala ne bom, kot so to storili Black Eyed Peas zdaj na koncu komada, bo pa Nena povedala, kje se bo laufalo. Nena, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Ja, predvsem se bo v naslednjih dneh in tednih veliko teklo na nogometnih zelenicah, kot rečemo torej na nogometnih stadionih. Začenja se namreč nova sezona nogometne lige prvakov in to že danes. 36 ekip je v igri, do konca januarja teh 36 ekip odigra po 8 tekem in potem 8 najboljših se uvrsti v osmino finala, preostale, ki se uvrstijo od 9. do 24. mesta, se borijo za osmino finala v izločilnih bojih.
1: Ampak mi to ne špilamo.
2: Ne, mi bomo v Ligi Evropa. Edini predstavnik Slovenije, kar zadeva nogometno udejstvovanje v evropskih tekmovanjih, je nogometni klub Celje. In mi začnemo naslednji teden, tako da imamo še malo časa. Na stavnicah, kar zadeva nogometno Ligo prvakov, najviše kotirajo branilci naslova, torej nogometaši Paris Saint-Germaina. Blizu so tudi nogometaši Arsenala, Barcelone in pa Bayerna. Me prav zanima, če se te stavnice kaj zadele. Skratka, ob koncu sezone bo znano. Vse tekme prvega kroga Lige prvakov, naj povem, se bodo sicer začele z minuto molka v spomin na žrtve hudih poplav v Nepalu. Tako so se odločili na Evropski nogometni zvezi. Bo pa danes, kar zadeva nogometno Ligo prvakov, odigranih 6 tekem. Zagotovo najbolj zanimiv par je Real Madrid-Inter. Ta tekma bo ob 9. zvečer. Jutri zjutraj že lahko povem, kako se bo končala. Se pa začenja tudi rokometna Liga prvakov in v moški konkurenci bodo Slovenijo zastopali kdo? Rokometaši Celja pivovarne Laško. Prvo tekmo bodo slovenski prvaki odigrali jutri v Zagrebški areni proti Zagrebu. Tekma bo ob 18.45, če le imate čas, lahko greste v živo navijat, če ne, bomo pa nadaljavo stiskali pesti. Pa smo že pri hokeju, čeprav mogoče ni vreme več primerno za to panogo, ampak vendarle, naša reprezentanca, torej reprezentanca Slovenije, bo maja prihodnje leto znova igrala na svetovnem prvenstvu elitne divizije in zdaj so fantje izvedeli točne termine tekem pa s kom kdaj igrajo. In začelo se bo v Mannheimu, Slovenija bo 15. maja najprej igrala tekmo s Švico, tista ta zadnja tekma v tem prvem delu svetovnega prvenstva pa bo 25. maja s Finsko. Že zdaj pošiljamo pozitivno energijo našim risom, da bodo rasturali.
1: Najprej rokometašom, pol pa risom. Tak bomo šli po vrsti. Nena, hvala za vse te informacije in se sliši vas opet kmalu.
0: Doza športa na Radio Fantasy.

0: Preklopite na Petrol Elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
2: Vaš stari avto vas pelje, vaš novi vas razume.
3: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
2: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
4: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
5: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni!
6: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
7: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
8: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
9: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
8: Sej veste, čas je zlato.
9: In dobro meso.
8: Mesarstvo čas, Žalec.
10: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
11: Živjo, nikaj z grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
12: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
13: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
14: Celje, pazar! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo precej jasno s temperaturami do 34 stopinj. Jutri bo deloma sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu.

0: 30 let Inoterma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Proti Ljubljani zamujate 25 minut, zastoj sega vse do Lukovice. No in če peljete pa proti Primorski, tam pa pazljivo, okvara vozila je med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru, nastajajo seveda zastavca
0: na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Proti Ljubljani zamujate 25 minut, zastoj sega vse do Lukovice. No in če peljete pa proti Primorski, tam pa pazljivo, okvara vozila je...

0: tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Res je, ob tolkih imate to akcijo v Cineplexu, akcijo na Fantasyju, pa dve kino vstopnici popolnoma brezplačno. Kako, Nena?
3: Poslati je treba SMS, Fantasy, Cineplex, vaše ime in priimek, na našo številko, torej nič 41 300 300. In pol sam še počakaš, da zazvoni.
2: In predno seveda zazvoni, boš pa ti mogla povedati, če kaj nas vse čaka v kinu, oziroma kaj je novega in kaj je starega in kakšne so še druge ugodnosti.
3: Ja, veliko vsega je zapovedati, v Cineplexu bom skušala strniti. Torej, kar zadeva filmske novosti, ta četrtek v Cineplexove kinodvorane prihajajo trije novi filmi. To so dokumentarni film o glasbeni skupini Oasis, Don't Look Back in Anger, pa drugi del pustolovskega trilerja Padec, brez povratka, in pa drugi del romantičnega fantazijskega filma Čarovnice za vsak dan, v katerem spet blestita Nicole Kidman in pa Sandra Bullock. Pozor, predpremierno se lahko ta film, torej Čarovnice za vsak dan, v Cineplexovih kinih ogledate že jutri ob 19. uri. Boste pa jutri vsi tudi deležni posebnega presenečenja. Samo namignem, da boste domov odšli med drugim tudi z manjšim darilcem. No, v prodaji so tudi že vstopnice za film iz leta 2019 Maščevalci za ključek, ki bo v Cineplexu predvajen le kratek čas, tako da, če si ga želite pogledati v kinu, se zagrebte za vstopnice. Prav tako pa si tudi že lahko zagotovite vstopnice za Horror Night s filmom Nevidno zlo, ki pa bo v petek 18. septembra v Cineplexu. So pa tudi vstopnice za Družinski dan s tretjim delom filma Bace Kion, Skrivnost šotnega dola že na voljo. Mimo grede, Družinski dan z ogledom tega filma bo v soboto 19. septembra v Cineplexu. Torej, že veste vnaprej, kako si splanirati vikend in potem, kje pravočasno kupiti vstopnice. Pa naj spomnim, da je danes torek in seveda to pomeni, da so kino vstopnice na voljo že od 5,40 €. Aha, kaj pa to? In katere filme si lahko pogledate danes, pa nasploh tudi v tem tednu Cineplexu vas verjetno tudi zanima. Med drugim, če izpostavim samo nekatere, tretji del slovenske družinske uspešnice Gaj in svet, ki je v prvih dneh predvajanja že navdušila obiskovalce Cineplexa. Potem je v predvajanju tudi romantična drama Samo za eno noč, pa pustolovski triler Zvezde nad tišino, tudi romantična komedija Spa vikend se še vedno predvaja, pa akcijski spektakel Spider-Man nov dan prav tako. A ja, pa na animirane pustolovščine ne smem pozabiti. Kojot proti sistemu in pa Tačke na patrulji Dino film vas čakajo v Cineplexu. Torej se bo našlo za vsak filmski vkus sigurno nekaj, predlagam pa, da za podrobnejši kinoprogram in seveda tudi vso ostalo ponudbo Cineplexa pogledate kar na njihovo spletno stran, torej cineplex.si. Pa še zadnji poziv za vse tiste, ki bi pa mogoče imeli brezplačne kino vstopnice. Šuši se že veseli, da bo lahko spet objavila, kdo bo dobil to. Torej pošljite SMS Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek, na nič 41 300 300. Čim prej, tem bolje.
2: Pa ko pokličeva, se morate javiti, da ne boste mislili, da je dovolj, če pošljate samo SMS. Tak da, Fantasy Cineplex, vaše ime in priimek na nič 41 300 300, pol pa čičat pa čakat na klic.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Torek Cineplex, kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

0: vidno na štajerski avtocesti, predvsem če peljete od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, boste obstali v zastoju. Zastoj pa je dolg v minutah, lahko rečem, da dobre pol ure. To je zaenkrat iz cest tudi vse, če imate še vi kakšno informacijo več, pa dejte to sporočiti na nič 80 18 78. Res, da sije sonce, temperature pa so še dokaj sveže. Med 16 in 19 ta trenutek v Fantasyjevi deželi, tekom dneva pa vse do 33. No, na termometru 33, na uri pa 16 minut do 8.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
1: Prevozniki, pozor!
2: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
3: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
4: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
7: Olympus.shop.si. Več fitnessa za vaš denar.
8: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
10: Premišljene rešitve. Udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo. Slance 3 Teharje.
12: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
13: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
14: Optometrija in optika Lucija.
15: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
18: Jet Black Diamonds.
17: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
19: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tlina dnu srca.
18: Elektro odr.
17: Maši.
18: Lijen in Alja.
17: Mantar.
18: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
17: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
20: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
21: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
22: Dobro jutro, voščim Darjo Štravsisu. V danes so goriva v Sloveniji znova dražja. Liter dizla se je podražil za slabih 13 centov, za 50-litrski tank bomo tako odšteli skoraj 6 evrov in pol več. Bencin je dražji za 5,1 centa na liter, zato voznik za 50 litrov plača dobra 2 evra in pol več. Za dobrih 13 centov je dražje tudi kurilno olje. Vlada je medtem potrdila predlog pomoči prevoznikom, kmetom, gozdarjem in ribičem, vendar ga mora sprejeti še državni zbor. Na slovenski obali pa država pripravlja novo zapornico, ki naj bi ankaranska kmetijska zemljišča varovala pred slano vodo. Objekt naj bi hkrati omogočal varno namakanje, prehod vodnih organizmov in boljšo poplavno zaščito. Začasna zajezitev po navedbah ministrstva deluje, javno naročilo za trajno rešitev pa napoveduje sredi oktobra.
0: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
1: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko Picasso Itak.
2: Vreme u fantazijevi deželi.
22: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
2: Nič 80 1878 sporoča.
23: Na Štajerski avtocesti absolutno previdno nastajajo zastoji od Blagovice proti Ljubljanski obvoznici, zamujate dobrih 30 minut. Tudi radarje so opazili na delu in sicer v Črnem Berlingu je opažen v Mestinju na avtobusni postaji, meri pa vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
26: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
2: Katere vse filme je že povedala naša Nena, vse pa si seveda lahko preverite tudi na Cineplexovi spletni strani. Je pa bila žogica zdaj na vaši strani. Zakaj, Nena?
3: Zato, ker so v igri za brezplačne kino vstopnice. Obljubili sva dve. In tisti, ki ste poslali SMS Fantasy Cineplex z vašim imenom in priimkom na številko 041 300 300, ste seveda v igri za te brezplačne vstopnice. Vsak torek jih podeljujemo. In tokrat je bil žreb naklonjen Romani. Pa predlagam, da jo kar pokličeva.
4: Prosim.
3: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Fantasy.
2: Romana, v kino bi šla?
4: Ja.
2: Kaj pa bi šla gledat?
4: To še pa ne vem, ker se ne moram odločiti, koga bi vzela s sabo, ali moža, ali sina. Zdaj sem, kjer bo bolj pridem.
3: Jaz v vsakem primeru predlagam, da kogarkoli boste vzela s seboj, se vi odločite, kaj boste gledala, ne?
4: Tako seveda.
3: Vi ste se podala v bitko za brezplačne kinostopnice, tako da je vaša potem odločitev, ona dva se morata pa pol sam sprijazniti s tem.
4: Tako, super.
3: Romana, ja, sej ste prav predvidevala. Dve brezplačni kinostopnici sta sigurno vaši, tako da iskrene čestitke.
4: Hvala.
2: Evo, zdaj pa v kino bo treba iti, če ne druga, po kokice najprej.
4: Tako, brez tega ne gre.
2: Absolutno, jaz jih ponavadi pojem še preden se film začne.
4: Ja, sej.
2: Pol sem pa na suhem. Romana, ostani na liniji, da poberemo še tvoje podatke in pa seveda, ko bo šla v kino, lepo se imej.
4: Hvala lepa.
3: Za vse ostale pa več sreče čez teden dni.
2: Več sreče prihodnič. A ja, ne, sej, to je pa že tak čez en teden. Nena, hvala za vse te informacije, hvala pa poslušalci tudi vam, ki pridno sodelujete v naših nagradnih igrah. Lahko prišepnem, da naslednji teden mogoče pride še kakšno.
0: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
5: Torek Cineplex Kinodan.
0: Na Radiu Fantasy.

Ja, eni so čist crazy na naše nagradne igre, drugi pa za adrenalin radi stopajo in živijo čisto na robu. 9 minut je čez 8 uro. Dobro jutro iz Radia Fantasy.

0: Odero Smitov, pa gremo pogledati, kakšno je stanje na naših cestah. Na štajerski avtocesti se boste zamudili dobre pol ure, če peljete od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Da ne bo hitro, prehitro, pa previdno v Mestinju na avtobusni postaji v smeri Rogaške Slatine je namreč postavljen radar v Črnem Berlingu. 12 minut čez 8, pa nam sije sonce, temperature pa se počasi, počasi dvigajo, tako naša delovna vnema. Ja, trenutno okoli 21 stopinj Celzija, tekom dneva gremo do 30, za jutri pa pripravite kakšno jopico, lahko so tudi že dolge gate, ker bomo šli od 15 pa do 28 in pa brez dežnika jutri ne odhajajte od doma.
1: V kliniki Omnia vam nudimo širok spekter storitev za vaše zdravje. Poleg dermatologije in neurologije vam nudimo strokovne preglede tudi za vaše srce, oftalmološke preglede, ortopedijo in še in še. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.

0: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
1: Na furi, je.
0: Na kaki furi? Pa nije on že u penziji.
1: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca, stari. Jaz sam ne folgam več.
2: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb. Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
3: Karting, karting, center Celje.
2: Kjer se rodijo šampioni.
4: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
5: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
2: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
11: To je to.
12: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
13: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
14: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
15: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
15: Tega ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
17: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.

0: Začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
1: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
2: Veš, da imajo nove srajce.
3: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
2: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
1: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
4: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Vozilo v okvari je obstalo na štajerski avtocesti v smeri Ljubljana in sicer v predoru Trojane. Vozilo naj bi se sicer že varno umaknilo v odstavno nišo, ampak vseeno previdnost tam ne bo odveč, da ne pride do kakšnega naleta. Je pa radar v Črnem Berlingu opažen v Mestinju na avtobusni postaji in meri vašo hitrost v smeri Rogaške Slatine. Srečno!
6: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
7: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey Norman.

Čas rojstnih dni je, ja, to je ta čas, ko vas ne bom razočarala, se pa pojavi spet isto vprašanje. Kaj kupiti za darilo? Včasih je bil dovolj šopek rož pa bombonjerca, danes, glede na cene goriva, definitivno 5-litrska kantica dizla. 6 je čez 8:30. Dobro jutro vam voščim šusi iz Radia Fantasy in upam, da ste danes nasmejani boljše volje. Če ne druga, tork je, ne ponedeljek.

0: Prebujajte se z največjimi hiti.
1: Z najlepšimi spomini.
0: In največ nagradami.
1: Radio Fantasy.
0: Same dobre vibracije.

0: Ja, čist bet je na cestah, kadar se zgodi prometna nesreča. To zaenkrat se še ni zgodilo in poskrbite, da tako tudi ostane, predvsem, če peljete v smeri Ljubljane, namreč v predoru Trojane je vozilo obstalo v okvari, se je sicer že varno umaknilo v odstavno nišo, ampak res vseeno, da ne pride do kakšnega naleta. To pa je zaenkrat iz cest tudi vse. Varno in srečno do cilja. Morje, sonce, plaža, za nekatere ja, je to še v planu, za druge pa smo to že dali za sabo. 15 minut manjka do 9, trenutno imamo okoli 21 stopinj Celzija v Celju in lahko povem, da tekom dneva namerimo tudi do Kristusovih 33.
1: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
2: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
1: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
2: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
1: Pa še šport na velikem zaslonu.
2: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
1: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
3: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
5: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
6: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
7: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
8: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
9: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
10: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
11: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
12: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v dveh minutah.
13: Velenje mladim namenja 3 neprofitna stanovanja, Celje pa podjetjem namenja 175 tisoč evrov spodbud. Dobro jutro, z vami sem Nena Arzenšek. Mestna občina Velenje bo mladim posameznikom prek javnega razpisa oddala 3 namenska najemna stanovanja po neprofitni najemnini. Stanovanja na cesti Simona Blatnika, Goriški cesti in v Šaleku merijo od približno 31 do 35 kvadratnih metrov. Najemnine pa trenutno znašajo od 151 do 180 evrov mesečno. Na razpis se lahko prijavijo polnoletni državljani Slovenije s stalnim prebivališčem v Velenju, ki v letu razpisa ne dopolnijo 30 let in izpolnjujejo tudi druge pogoje. Stanovanja bodo oddana za 5 let, rok za prijavo pa je 5. oktober. Ogledi vseh 3 stanovanj bodo potekali 23. septembra. Mestna občina Celje je objavila javni razpis za razvoj gospodarstva, v okviru katerega je podjetjem na voljo 175 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Denar je namenjen sofinanciranju investicij, komunalnega prispevka in najemnin poslovnih prostorov. Za investicije je na voljo 55 tisoč evrov, za komunalni prispevek 100 tisoč evrov, za najemnine pa 20 tisoč evrov. Poseben poudarek je namenjen tudi oživljanju starega mestnega jedra in brega. Na razpis se lahko prijavijo samostojni podjetniki ter mikro, mala in srednja podjetja. Rok za oddajo vlog je 25. september. Še več lokalnih novic pa najdete na rafantasy.si.
14: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
15: Vreme v fantazijevi deželi.
16: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
17: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
19: Previdno na štajerski avtocesti, okvara vozila je med Šentrupertom in Vranskim v smeri Ljubljane, pa v predoru Trojane v smeri Ljubljane, pa tudi pred Lukovico proti Ljubljani. Torej, če greste proti Ljubljani, bo šlo z zatikanjem, zamudili pa se boste dobre pol urce v tej smeri. Zaenkrat je iz cesto vse, če še kje opazite kakšen radar, nič 80, 1878.
20: Če avto Švica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
21: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
20: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Dobro jutro, sončni ljudje. Zažarite v nov dan s šuši in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
23: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Erasol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov.

professional.

Don't you forget about me. Ja, ne pozabiti name, tudi če slučajno uidem spet na dopust. Ne, sej ni straha, obljubim. Je pa na uri 8 minut čez 9, kar pomeni, da bom kmalu zginila iz etra. Še slabo urco me poslušate, potem pa moj želoček dela in treba iti na malco. Ampak se veste, moramo pa ostati trezni, tako pravi Pink. Tako da to deci rojnega danes ne gre čez.

0: seveda samo trezni za volan. Če pa peljete proti po Štajerski avtocesti proti Ljubljani, pa previdno, konkreten zastoj dolg pol ure je od počivališča Lukovica v smeri proti Ljubljani. Srečno! Sončeke, mi smo skuštreni 12 minut čez 9 na uri, medtem ko na termometru pa trenutno kaže okoli 22 stopinj Celzija, pa tudi že do 25 stopinj Celzija. No, vseeno pa bo danes še precej vroče, kajti namerili bomo vse do 33.
1: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo? Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.

Ja, od Mone pa gremo 16 minut čez 9. uro v nebesa. In baje, nebesa obstajajo na zemlji in pazi to, nebesa obstajajo v Sloveniji. Res je. In Brian Adams pa je v njih.

0: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
0: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
0: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
0: Maši.
2: Lijen in Alja.
0: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
0: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Oddaja VS Styling.
7: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
6: VS Styling.
7: Nočni termin na Radio Fantasy.
6: Vse v modi,
7: zanimivi gostje, izbrana glasba.
8: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
6: VS Styling.
7: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
9: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
10: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
10: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
11: Spar Online. Za en opravek manj.
0: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori. Filmske projekcije, kulinarika in...

0: www.radio-net.si. Vabljeni.
1: Aja, tutaja, to je malček že aja.
0: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
2: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
2: Vreme v fantazijevi deželi.
4: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
5: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: O policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, vam pa lahko povem, da proti Ljubljani se boste zagozdili v zastoju dolgem do nekje 26 minut. Torej, predvidite to v načrtovanju svoje poti, če pa na cestah opazite kakšen radar.
5: Belje, praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
6: O policijskih ali radarskih kontrolah ne poročate, vam pa lahko povem, da proti Ljubljani se boste zagozdili v zastoju dolgem do nekje 26.

0: je odprta. To je vse.
1: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na Harvey

Kakšne so vaše slabe navade? Ja, če bi naše slabe navade tekmovali na olimpijskih igrah, bi bili Slovenci že svetovni prvaki. Zakaj? V negativnosti, na primer. Ja, ker eni bi tudi na sončen dan našli razlog, zakaj je vreme zoprno. No, potem pa je tukaj še, ko greš na pijačo in tvoj sogovornik gleda v telefon med pogovorom, ti pa človeka pač čakaš, da bo kaj rekel nazaj. Najhujše pa je tist zamujanje. Sej sem skoraj že tam. Sem še 20 minut ma do tja. Ja, ampak tako pač je. To je pa tist najhujši izgovor. Je pa res, da najslabša navada je pa ta, da si ponavadi naredimo problem ravno tam, kjer ga sploh ni. Zato vam zdaj pošiljam same dobre vibracije, da mal prerokajo vašo noč. Europe prihajajo v naša ušesa.

0: Večjih posebnosti na cestah zaenkrat ni, je pa še vedno zastoj 30 minut dolg v smeri proti Ljubljani, torej to upoštevajte pri načrtovanju svoje poti. Vseeno pa vozite previdno in pa seveda srečno do cilja. Sončkasto bo danes, do 33 bomo namerili, trenutno pa se je naš termometer ustavil, lahko rečem, da nekje pri 23 stopinjah Celzija. In že za jutri lahko pripravite dolge gate in dolge rokave.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.

0: je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
1: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com. Cineplex Torek.
2: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
1: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
2: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Olympusshop.si, več fitnesa za vaš denar.
3: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
4: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si, generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
5: Drznost in napredna tehnologija.
6: Da bo vaša Cupra ohranila svoj Cupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
5: A2S, pooblaščeni servis za Cupro. Slance 3 Teharje.
6: copifoto.si. Projektanti, čas je. Pošlite načrte na mail. Mi jih natisnemo, uložimo v mape in dostavimo po Šaleško-Savinski regiji. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. copifoto.si.
7: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
8: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
9: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro vpiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. V Ljubljani so ob jutrišnjem odprtju prvega izraelskega veleposlaništva napovedani protesti, v Slovenijo pa prihaja izraelski zunanji minister Gideon Sar. Belgijska fundacija Hint Rajab je proti njemu pri slovenski policiji in tožilstvu vložila kazensko ovadbo zaradi domnevne odgovornosti genocida, vojnega hudodelstva in mučenja v Gazi. Gre za očitke iz ovadbe, o katerih pristojni organi še niso odločili. Predsednik vlade Janez Janša je medtem zapisal, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Golobovo vlado po obtožju antisemitske politike. Eifflov stolp pa so včeraj zaprli zaradi stavke zaposlenih. Vodstvo je ob obisku hinduistke verske skupine sprejelo zahtevo po omejitvi stikov z ženskami. Nekatere zaposlene so zato umaknili z delovnih mest in jih nadomestili z moškimi. Upravljalec stolpa se je opravičil in priznal, da pogoje ne bi smel sprejeti. Dogodek preiskujejo pariške oblasti.
11: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika.
12: Italko Keramika na novi lokaciji Arija vas pri Celju. Italko.si. Itak.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
13: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno, pravite, v Zidanem mostu je radarska kontrola, ok, kar se tiče zastojo pa velja na avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Nekaj minut dodati vaši vožnji v prestolnico, to pa je zaenkrat tudi generalno vse, je nekaj tudi lokalnih delovišč, kjer upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo.
15: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB, Mariborska cesta 166 Celje, pri McDonald'su.

Feel the power of love. Huey Lewis and the News poganjajo dopoldne na Radio Fantasy 5 čez 10. To je Janko, sem z vami. Evo ga, sonček še vedno ustraja na nebu, jasno je, to mi je všeč, vem, da ne bo dolgo, ampak lej, dokler traja, naj traja. In treba si vzeti vse, kar je. No, zdaj, če se dotaknem pesmi, ki prihaja z naslovom Vzemi vse, kar ti življenje ponuja, nič ni sicer samoumevno, ampak če pride do situacije, da je to možno, pa si le vzamte. No. Zdaj vem, da lahko zakompliciramo pri zadnjem kosu pice, kdo bo pograbil tega. Kingstoni prihajajo s tole pesmijo za dobro počutje in ne vem, povem, da tale video, če ste ga slučajno kdaj kje ujeli, je v bistvu kar en takšen samostojni igrani film. In producent in režiser je bil pa Atomic Harmonic, Jani Pavec. No pa dajmo. Super se je, ker se nam v nadaljevanju pridružijo tudi fantje 90-ih. Take that, relight my fire. Zdaj pa gremo lepo po vrsti. Ajde.

0: Light My Fire, tole so bili Take Dettovci. Ampak original je že bil nekoč prej narejen, tako da tole je v bistvu cover. Dan Hartman je tole odpel konec leta 79. Do leta Helloway, verjetni ne poznate, ampak ta prisrčna disko pevka je dodala karizmatičen vokal, ker imam še dve, ki imata res dober vokal. In... Takrat ste rekli, najprej ste bili back vokalistki, pa ste rekli, da bomo mi zdaj naresti eno pesem. Kako so me imenovali? Vremenarke. The Weather Girls, poznana, ne, tale pesem.
1: Hi, we're your weather girls. And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready, all your lonely girls. And leave those

0: Pozor! Svetovni trend i noć ki jo boste pomnili prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Vam postelja škripa?
4: Najraje lebdi.
3: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
4: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
3: Plasard.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasardu od 16. do 19. septembra.
5: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.

0: piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
1: Sej veste, čas je zlato.
0: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, Žalec.
3: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
4: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
5: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Kjer se rodijo šampioni.
11: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Danes bo sončno in čez dan vroče s temperaturami do 34 stopinj. Jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države.
16: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
17: Samo dobro tehniko.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
19: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Prometna nesreča se je zgodila na relaciji Šmarje pri Jelšah Belo. Pri prehodu čez železniško progo, tam je cesta trenutno zaprta. Obvoz zagotovo je urejen ali pa vsaj za osebna vozila, tako da previdno. In pa še o radarju, ta vas čaka v Rimskih Toplicah pri trgovini Meri v obe smeri. Še lokalna informacija od danes dalje, pravite, popolna zapora javne poti za grad zvod na odseku za grad 135A do zvodno 29 in tako bo vsak dan med 8 in 15 uro do 9. oktobra.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozu.
22: 1590 evrov. Avtohiša Stepančič, Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni.

0: All This Time. Lahko bi rekel, da je to retro glasba, retro tudi prihaja, Juhu Banda so iz tistih časov, ko zdaj, evo, retro ponazarjam z neko obliko vizualizacije, ne. To je glasba iz časa, ko smo imeli manj megabajtov, imeli smo pa več spomina. A ni, skor kontradiktorno, ampak je res.
1: Spomini, ki vedno znova oživijo. To je hit naše in vaše mladosti na Radiu Fantasy.

0: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
1: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 9. septembra. Vojnik z okolico. Straža omrežje Matezl med 8. in 13. Šentjur z okolico. Vrbno, Zgornje Vrbno, Novine in Štore Mastnak med 7. in 15. Podčetrtek z okolico. Valilnica omrežje atomske toplice med 8. in 10. Rogaška Slatina z okolico, Preširnova med 8. in 10. Kostrivnica omrežje Zagaj-Tekačevo med 8. in 11. ter Preširnova omrežje gostišče Ribniki Kamenšek med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.
0: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
2: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
3: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
2: Elektro odr.
1: Maši.
2: Lijen in Alja.
1: Mantr.
2: In Lilo.
4: Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
5: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
8: To je to.
9: Groza. Glihkar sem ugotovila, da mi poteče vozniška. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
10: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
11: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Mami, poglej me!
13: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Katin Center Celje, na strehi City Centra.
14: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Lotto.
15: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
16: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
17: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si.
18: Celje, obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
19: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
12: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
6: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Vlada je zaradi dragih goriv včeraj potrdila predlog zakona o pomoči prevoznikom, kmetom in ribičem. Država bi pokrila del dodatnih stroškov goriva, predvidene so tudi subvencije za varčnejše pneumatike. Prevozniki bi lahko pomoč uveljavljali tudi za nazaj od 4. junija. Vlada želi tako omejiti prenos podražitev goriva v cene hrane in drugega blaga. V nemški deželi Saška-Anhalt po nedeljskih volitvah še ni jasno, kdo bo sestavil vlado. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je dobila 43,5 4,8% glasov, a ji do večine v parlamentu manjkajo 3 poslanci. V kleti Brda pričakujejo približno tretjino manj grozdja kot ob običajni letini. Po njihovih navedbah je pridelek zmanjšala predvsem dolgotrajna vročina. Odkupne cene bodo ostale na lanski ravni. Grozdje je po oceni kleti kakovostno, za zanesljivejšo oceno letnika pa bo treba počakati vsaj do Martinovega.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si. Vreme v fantazijevi deželi.
6: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška, ampak točne v Šmarju pri Jelšah v smeri Bela pri železniškem podhodu, kot ste navedli, tako da upam, da je urejen vsaj delni obvoz, drugače pa strpno. Radarska pa je v Zidanem mostu pri Starem mostu in merijo in ustavljajo baje v obeh smereh.
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
1: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Call Me, telefonsko poznate na pamet, lahko. Ampak to je naslov pesmi skupine Blondi in vedno me je zanimalo, zakaj je ta njihova uspešnica tako popana, bolj polikana, bolj melodična, ker oni so bili bolj punkersko, new waversko usmerjeni in malo bolj so žagali. Tako tudi iz filma Coyote Ugly. Ampak potem človek dobi informacijo, da je bila posneta za film, za ameriški žigolo in takrat je sodeloval zraven tale gospod Giorgio Moroder. On je znal pisati takrat filmsko glasbo, ki je bila bolj takšna, kot sem omenil prej, polikana, polirana, popi, melodična, radijsko dostopna. Tudi Tina Turner se je zavedala, kaj je tisto, kar poslušalci potrebujejo in z novim milenijumom je stal tudi malo drugačen sound.

0: UK manifestiraš, da bo prišla služba do tebe.
1: Pogledal sem podatek, da je bilo konca avgusta letošnjega leta na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje registriranih mečke več kot 43 tisoč brezposelnih ljudi, manj je kot julija lani in 2,4% manj kot avgusta lani, tako da rezultati so spodbudni. Gledam pa eno novičko, zato vse skupaj povezujem, ker so zapisali 300 novih delovnih mest oziroma novih zaposlitev čaka na delavce v Revozu v Novem mestu. Tam delamo Renoja pred kratkim, evo, ta mečken Twingo, električni je ogledal luč sveta, tako da se ni zabati. Po drugi strani pa to, kar me zanima in me je tudi malo pozitivno presenetilo, je to, da bodo začeli s proizvodno še Dačije Springa in kmal še enega Nissana. Evo, je to v redu podatek, ne? Da se to dela, proizvaja in ustvarja na naših tleh. Vemo, kakšne so situacije zunaj, predvsem nemški gigant ima čisto drugačne težave in evo, ne tako ostane, da bo čim več zaposlenih, pa da je tudi, ja, ne vem, Made in Slovenija tudi nekaj šteje, ne?

0: Jezik ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
1: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hod.

0: spar-online.si. Vabljeni. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
1: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
0: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
1: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
3: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
4: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
5: Optometrija in optika Lucija.
6: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Avtoteharje.
9: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
10: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
11: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
10: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
12: Klinika Omnia predstavlja svojo novo dejavnost – medicino dela in športa. Podjetjem nudimo celostne preventivne preglede zaposlenih, zanesljive storitve za voznike in prevoznike ter strokovno podporo športnikom pri ohranjanju vrhunske pripravljenosti.
13: Opravljamo tudi zdravniške preglede za pridobitev ali podaljšanje orožnega lista. Hitro, strokovno in brez čakanja.
12: Medicina dela in športa v kliniki Omnia. Ko želite varnost, strokovnost in partnerja, na katerega se lahko zanesete.
14: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
15: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
16: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.

0: Vino terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1 8, 7 8 sporoča.
2: Še vedno velja opozorilo, zaprta je glavna cesta v Šmarju pri Ješah v smeri Belo, pri prehodu čez železniško postajo, oziroma čez železnico, pardon, kjer je prišlo do prometne nesreče.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst Pubom.
5: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
6: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
5: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
6: Pa še šport na velikem zaslonu.
5: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
6: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.

Redi nini no len. Lahko da je utrujen, preobremenjen, bolan, prestrašen. Ali pa mogoče sploh ne vidi smisla v nalogi. Tako da je ena taka tanka ločnica. Ne? In zdaj, če pravijo, da je spanje nalezljivo, ne vem kako je z lenobo. Pravijo, da tisti, ki jo imajo, ali pa vsaj kdo od tistih, ki jo ima, še ni bil toliko motiviran, da bi šel raziskati to situacijo. Mogoče pa kdaj.

Hvala Bruno Mars, The Lazy Song, Lenoba, ne? No, ko smo že ravno pri Lenobi. Vem, ni ne bolezen, ne psihološka diagnoza, pravijo, da je to opis vedenja oziroma našega stanja. In, če bi zdaj počrto rekel, lenoba je, ko se ti nekaj ne da narediti, čeprav veš, da bi lahko. In tukaj je zdaj en mali faktorček še zraven treba dodati. Človek, ki nič ne

od 80-ih in 90-ih do najboljšega roka. Mi imamo vse. Hit za hitom na Radiu Fantasy.

Queensi, Heaven for Everyone, se strinjam. Jesensko je na konoče, bo kmalo tukaj, ampak letos najdlje traja, do 23. septembra. In do takrat, na nek način, še vedno velja to, kar tudi poje Jan Plestenjak v tej pesmi. Poletje, pustimo, da je prekratko.

0: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
1: Karting, karting, center Celje.
0: Kjer se rodijo šampioni.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
4: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu v objemu narave.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Ega model! Kako se s tole lopato hendla?
7: Ma kagi ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Težko breme, za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
11: Čuj, Tona, kje imaš pa fatra?
12: Na furi je.
11: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
12: Kaki penziji? Furaš lebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
8: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
13: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
8: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
16: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
15: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
17: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
18: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
17: Mesnica in delikatesa Uštirka.
18: Dober okus v središču Celja.
19: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo.
20: Več na mana.eu.
21: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
22: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
23: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sopadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Zvezdne steze danes praznujejo 60 let. Prvo epizodo znanstveno-fantastične serije so predvajali na današnji dan leta 1966. Obletnico bodo po svetu zaznamovali s projekcijami in dogodki za oboževalce. V nemškem zabaviščnem parku napovedujejo tudi razstavo kostumov in rekvizitov snemanj.
24: Italko, ki marika.
0: Italko Keramika!
1: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arjevas pri Celju, Italko.si, Itak.
2: Vreme u fantazijevi deželje.
23: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Nič 80, 1878 sporoča.
9: Še vedno se opozarja na prometno nesrečo, ki se je zgodila v Šmarju pri Jelšah pri prehodu čez železnico. Tam je cesta še vedno zaprta, previdno in upoštevajte signalizacijo. Po drugi strani pa še en podatek o policijsko-radarskem nadzoru. Gre za modrega berlinga in je v obliki radarja v stopčah pri Grobelnem nasproti, oziroma pardon, na avtobusni postaji nasproti AHC.
24: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
25: Radio Fantasy Top Hit.

Sofia iz Baxter, hvala za tole plesno. No, zdaj pa o žvečilne gumiju ponavadi ga vzamemo, da ni zadah ali kaj podobnega. In eden od prehranskih mitov pravi, če slučajno po nesreči pogoltnemo žvečilni gumi, ta v želodcu ostane kar 7 let. To je ena izmed takih zgodovinskih, ki gre iz roda v rod, ampak strokovnjaki pa pravi, da temu ni tako. Ampak da žvečilni gumi ni dobro pojesti, glede na to, da je iz gumirane snovi, že ko ga žvečimo, iz njega potegnemo vse, kar je mogoče zanimivo za naše telo, okusi, sladila in tako naprej. Ta gumirana snov pa ne gre. Sokovi v črevesju je ne razgradijo, zatorej, evo, ne ostane v želodcu, ampak se pomika po črevesju in po prebavnem traktu in ga zločimo z blatom. Tako da, evo, nekega pretiranega strahu v tej smeri ni, pravijo pa, če bi jih pa več pogoltnili, se pa lahko oni združijo in naredijo en čep, pa to že ni v redu in je treba v primerih bolečin, ne vem, napihnjenosti ali česa koli drugega, že malo povprašati z strokovne službe našega lečečega zdravnika. Torej, nikar ga ne spuščajte v telo, učenci, nikar ga ne puščajte pod pisalno mizo v šoli ali doma, vršte ga v koš, bo še naj.

Johnny B. Lahko bi tudi Janez B, če je bilo to narejeno v slovenščini, ampak je bilo on stran luže, tako da Hutersi so s tole pesmijo dobesedno zasloveli čez noč. Je kar nekaj priret, ampak tole je originalna, ki smo zdaj poslušali 18 minut.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Pri meni se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes, ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
4: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
5: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
6: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
7: Tam, kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah, pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: Ega model, kako se stole lopato hendla?
9: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
10: www.najemstrojev.si.
11: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
12: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
13: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play. 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni. In 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
14: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
15: Jet Black Diamonds.
14: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
16: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
15: Elektro odr.
14: Maši.
15: Lijen in Alja.
14: Mantr.
15: In Lilo.
17: Stopnice so že v prodaji.
14: 12. septembra se vidimo na Žalski.
18: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 km hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
5: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
1: Od A do Ž TV video HiFi Center. Storitve na domu. Pst, oglas.
10: nas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: Šmarje pri Jelšah Belo, pri prehodu čez železniško progo še vedno zaradi prometne nesreče zaprta cesta. Upoštevajte signalizacijo oziroma policiste, kako vas usmerjajo, nazadnje pa radar v Stopčah pri Grobelnem, tam je bil na avtobusni postavljen moder Berlingo.
22: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
24: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
25: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
24: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozov in legendarno rezano pivo.
25: Pa še šport na velikem zaslonu.
24: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
25: Fejst pub Celje. Mariborska cesta

Niko Santos ima novo pesem, zakaj pa ne bi ostali, splača se, evo. In njegove pesmi so vedno take prežete s pozitivno energijo in lahko rečem, da je na valovih mlajše generacije, ki prodira do naših ušes. Čisto drugače je, ko se piše neko obdobje za nazaj. Skupina Heart je pred mnogo leti udarila s pesmijo All I Wanna Do Is Make Love To You. In še danes, ko je tako lepo tegneš lepo iz naftalina, zve ni prepričljivo. Jaz si je človek kar malo zapoje ali pa zmrmral brg.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: Cineplex Torek.
3: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
6: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
7: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju. DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
8: Tradicionalni kolesarski dogodek s startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
9: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
10: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
11: VS Styling.
10: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
12: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve. Vse to Alma festival Celje.
11: VS Styling.
10: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
11: VS Styling.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
14: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
15: So, pi, fo, to. Pika si.
16: Majhno, veliko ali nekaj vmes, kopiramo vse, od A4 do XXL. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. So, pi, foto, pika si.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice u eni minuti.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Ljubljanski klinični center bo zaradi nevarnih letov dronov v naslednjih tednih uvedel dodatno zaščito helikopterskega pristajališča. 23. avgusta je dron med vzletanjem helikopterja letel okoli njegovega repnega rotorja. V kliničnem centru opozarjajo, da takšno ravnanje ogroža posadke in lahko upočasni reševanje. Upravljavca drona še niso odkrili. Novomeški Revoz zaganja proizvodnjo novega električnega aduta in odpira več kot 300 delovnih mest. V tovarni so zagnali proizvodnjo posem nove električne dače Spring, ki je doslej nastajala na Kitajskem. Po novem električnem Twingu je to že drugi od treh načrtovanih modelov za Novo mesto. Zaradi večjega popraševanja postopno uvajajo drugo delovno izmeno, kar prinaša delo za več kot 300 novih delavcev in razvojnih inženirjev.
19: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si
20: Vreme v fantazijevi deželi.
18: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
21: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
22: Nič 80, 1878 sporoča.
23: V Šmarju pri Ješah pri nadvozu čez železnico so očitno zdaj odstranili posledice prometne nesreče. Je pa opozorilo na avtocesti in to v smeri Ljubljane, da je med Zadobrovo in prestolnico prišlo do manjše prometne nesreče, ki še dodatno ovira vožnjo.
24: Če Avtošvica kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
25: Autoservis, autopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
24: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
25: Prava izbira na pravi frekvenci. Od 10 do 2 z Jankom na Radio Fantasy in sladoled pri Nejcu.
26: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
25: Radio Fantasy. Radio Fantasy. Top hit.

Jennifer Lopez je že leta in leta pred objektivi fotografov, paparacov, da ne rečem kako drugače, in vedno ima tudi bitke z njimi, že od nekde pravi, da je to sicer njeno življenjsko poslanstvo, da se jih izogiba. Celo leta 2002 v videospotu Jenny from the Block jim je namilila nekaj minut, ne, in jih je prikazala kot ene takšne res napadalne osebke, ki na vsak način želijo imeti kakšno fotografijo. Še bolje je, če je recimo Jennifer Lopez nepripravljena. Ne? Pravi pa, da zelo sovraži, če se vtika v ta njen show biznis tudi njeno družino, zatorej loči biznis in pa družina, kar je zelo vredo in tudi prav. Zdaj pa Vili, in kdo lahko te ljubi kakor jaz? Evo, Gigolo. Rekla.

Antole, Jennifer Rush, hvala lepa. Ena taka, ki jo poznate zagotovo skoraj vsi, mogoče vam je zgodil na dopustu ali v domačem okolišu, kakorkoli že. Hočeš plačati s kartico, pa dobiš pod nos čitalec v obliki mobilnega telefona in hočeš nočer gor se moraš kar sam odločiti, koliko bo na pitnine, 50, 15, 20 ali pa seveda tudi brez njene. Mal je nerodno tisto pa stisniti brez, pa potem silom pritisneš vsaj nekaj. Ampak zanimivo je, te napitnine so se začele pojavljati predvsem tudi v velikih restauracijah ali pa tistih malo bolj prestižnih restauracijah. Mal pa imajo tukaj pedigreja Američani. Zdaj, Angleži, Nemci, Danci, Švedi, oni ponavadi pustijo tam okoli 10%. Francoski, italijanski ali pa španski gostinci pa nekje dobijo 5%. Medtem ko Američani, oni pa dajo napitnine tudi, kadar je hrana zelo slaba. Ker pri njih velja to, kar je dejansko se razpaslo potem po celem svetu, da oni dejansko plačujejo osebje, ker osebje je plačano samo, ne vso, ampak večina teh natakarjev in kuharjev po napitnini, zatorej je vedno obvezna napitnina. Obstaja pa dežela, kjer je dajanje napitnine nesprejemljivo, nesramno, ja, to je Japonska. Oni pa ne, oni pravijo, mi imamo dovolj, tako da to delamo za vas in nimajo radi napitnine. Res, pravijo, da je to sramotno, če mu daš napitnino, ker kot da bi dobil neko miloščino. In Japonci so itak svojevrstni ljudje. Oni recimo, ne vem, na ulicah ne hodijo in jejo hitre hrane. Ne, to ni lepo. Celo v javnem prevozu, ko so, imajo mobilne telefone na tiho, da ne motijo ostale udeležence. Čeprav avtobus je glasen, ali dobro, če je na elektriko. Ali pa recimo pravijo, da ste že kdaj videli kakšnega Japonca, da bi si nos obrisal v družbi? Ne! Znaš kaj, ne? Red je red. Zdaj oni ta drugi pa pravijo, lej, važno je, da je, ne? Če ga treba malo kdaj spremeniti ali pa kršiti. Leni Krevic je na vrsti.

0: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
1: Vam postelja škripa?
2: Najraje lebdi.
1: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
2: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
1: Plasart.si. Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
3: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
4: Jet Black Diamonds.
3: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
5: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
4: Elektro odr.
3: Maši.
4: Lijen in Alja.
3: Mantar.
4: In Lilo.
6: Stopnice so že v prodaji.
3: 12. septembra se vidimo na Žalski.
1: Prevozniki pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.

0: Sej veste, čas je zlato
1: in dobro meso.
0: Mesarstvo čas, Žalec.
2: Drznost in napredna tehnologija.
3: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
2: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
4: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
4: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
5: Spar Online. Za en opravek manj.
6: Ste poskusili že vse, pa kilogrami ostajajo. Debelost je kronična bolezen, zato je pomembna strokovna pomoč. V kliniki Omnia Celje vam v ambulanti za zdravljenje debelosti nudimo medicinsko vodeno hujšanje z individualnim načrtom in celostno obravnavo. Klinika Omnia, korak do varnejše in trajnejše izgube telesne teže.
7: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine, na lokaciji gradbenega oddelka.
8: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
9: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
10: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine.

0: Vreme v Fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
3: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
4: Samo opozorilo, na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri prestolnice na posameznih odsekih nekaj zastojev, med Zadobrovo in Šentjakobom pa tudi proti Celju, tako da tam se ponavadi malo zgnete. Prej bila tudi mečkena prometna nesreča, ampak so posledice že odstranili. Previdno.
2: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
5: Odlična glasba, dobra volja in fejst družba. Od 10 do 2 z Jankom na Radiu Fantasy in Fejst pubom.
6: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
5: Potem zavij v Fejst pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
6: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, tošen kozu in legendarno rezano pivo.
5: Pa še šport na velikem zaslonu.
6: Fejst pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na Fejst.
5: Fejst pub Celje. Mariborska cesta.

Nika. Je bilo ime. Hvala Rock'n Bandom, Roku in njegovemu bandu. Zdaj pa v leto 89, ko je Phil Collins pisal in je tudi potem v novi preobleki naveden kot avtor skladbe o brezdomstvu in socialni stiski, nastala je lušna pesem DJ Snake in Bipolar Sunshine, kot sta se poimenovala, pa sta nedolgo nazaj naredila malo bolj elektronsko verzijo, ki pa še vedno balada sta. Govora je o pesmi Another Day.

0: Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni! Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
1: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
2: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
3: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
10: Stoknik. Ali 100.000 letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
11: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+, za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
12: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
13: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Zaradi nevarnih preletov dronov bodo v Ljubljanskem kliničnem centru preizkusili sistem za zaznavanje dronov in njihovih upravljavcev. Konec avgusta je dron 2-krat preletel pristajališče, tudi med vzletanjem helikopterja. Piloti opozarjajo, da lahko takšni dogodki upočasnijo reševanje in ogrozijo posadko ter bolnika. Upravljavca drona še niso odkrili. Tesla napoveduje, da bo Slovenija kmalu uvedla napredni sistem za pomoč pri vožnji. Ministrstvo za infrastrukturo poudarja, da mora voznik tudi ob njegovi uporabi ves čas spremljati promet, ostaja odgovoren za varno vožnjo in mora biti pripravljen prevzeti nadzor. Sistem torej ne omogoča vožnje brez voznika. Njegova uporaba je dovoljena pod pogoji začasne evropske odobritve. Volkswagen zaradi poslovanja in izboljšanja konkurenčnosti razmišlja o prodaji italijanskega proizvajalca motociklov Ducati. Odločitev še ni sprejeta. Koncern pregleduje približno 600 podjetij in naložb, da bi zmanjšal obseg skupine. Po oceni Bloombergovega analitika bi bil Ducati lahko vreden približno 1,250 milijona evrov. Italijanski proizvajalec je lani posloval z dobičkom.
14: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
15: Italko keramika na novi lokaciji. Arjava s pricelju. Italko Picasso. Itak.
10: Vreme v fantazijevi deželi.
13: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
16: Torkova akcija v mesninčku.
17: Mlado goveje pleče brez kosti 11,49 € za kilogram. Hrenovke 5,99 € za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 € za kilogram.
16: Vsak torek noro nizka cena.
10: Nič 80 1878 sporoča.
18: Zaradi dveh prometnih nesreč imamo popolno zaporo ceste, in sicer v Paki pri Velenju popolna zapora, torej cesta Velenje-Slovengradec in pa tudi cesta Maribor-Dravograd v Spodnji Selnici je zapora. Tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Prosim, pazljivo na cestah in tudi strpno, ker je ponekod gneča zaznana. Saj ste vajeni na štajerski avtocesti, da se vedno zatika na območju priključka Krtina. Če peljete v smeri Ljubljane, torej bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo do trka. Hkrati pa še opozorim, pred predorom Podmilj, ukolikor peljete po štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, je obstalo vozilo zaradi okvare.
19: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
20: Radio Fantasy Top Hit.

Def Leppard, malo smo orang za rokal, tole fantasyjevo popovdne, torkovo, danes je 8. september, mim grede povem, pa verjetno bojo otroci kmalo prišli iz šole, če še niso. Če ne, pa dajte preveriti, kje so. Ja, ko mi se je šola v bistvu začela, pa nimamo kaj zahvaliti, kar zadeva slovenske 15-letnike, nekak se niso najbolj izkazali, kar zadeva znanje, primerjavi z ostalimi, 15-letniki v Evropi, so naši podpovprečni pri branju, pri matematiki, pri računalništvu, tudi nasploh naravoslovje nekak jim očitno ne gre. Skratka, ni tole najboljši obet, ampak sej vemo, kako pravimo, slab začetek, dober konec, tak da do konca šolskega leta bomo tudi to popravili, ocene bojo šle gor, tako kot morajo iti, tudi v poprečju, kar zadeva evropsko merilo in bomo vsi zadovoljni in srečni. Ok, teorija je to, ne? Zdaj še moramo pa to samo v praksi realizirati. V današnjem fantasyjevem popoldnevu tega problema zagotovo ne bomo uspeli rešiti. Bomo pa upam da kakšnega drugega. Predvsem tistega, ki pomeni sproščanje ali pa aktivacijo s pomočjo samih dobrih glasbenih vibracij. In zdaj le vaša ušesa pošiljam Pink.

0: tebi.
1: Točno tak, ne se zekirat, bodmo srečni, tudi če so šle cene goriva gor, če so plače še kar na tisti višini, ko so, vse ostalo gre gor, se ni zasekirat, dokler smo še živi. Fantasy obrometni servis 081878 opozarja na previdnost na cestah. Imamo še vedno popolno zaporo ceste Maribor-Dravograd v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče. Polovična zapora pa je v tem trenutku v Paki pri Velenju, torej cesta Velenje-Slovenj-Gradec, kjer prav tako odstranjujejo posledice prometne nesreče. Bodite pa pozorni tudi na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj je... počena pneumatika, tovornega vozila, očitno torej okvara tovornega vozila, zaprt je počasni pas, če peljete v smeri Celja, bodite še posebej pozorni, če peljete v smeri Ljubljane, pa prav tako previdno, ker je vozilo obstalo zaradi okvare, tudi pred predorom Podmilj. Skratka, previdnost na kvadrat, torej na cestah.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Pri men se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes? Ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Rolca, tam kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah. Pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
8: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Bliža se Žalska noč mladih, 12. september. Dva odra, en nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
11: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
10: Elektro odr.
9: Maši.
10: Lijen in Alja.
9: Mantar.
10: In Lilo.
12: Stopnice so že v prodaji.
9: 12. septembra se vidimo na Žalski.
13: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, fokača mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
14: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
15: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
16: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
17: To je to.
18: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
19: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
2: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
19: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
9: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
0: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
13: Samo dobro tehniko.
6: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
17: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
20: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
21: Še vedno je za vas promet zaprta cesta Maribor-Dravograd v spodnji Selnici zaradi prometne nesreče hujše narave. Prav tako imamo zaradi prometne nesreče oviran promet na cesti Velenje-Slovengradec v Paki pri Velenju. Tam promet poteka izmenično enosmerno, pazljivo in strpno prosim. Enako vam priporočam tudi na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil v smeri Maribora oziroma Celja je zaradi kosov pneumatike tovornega vozila zaprt počasni pas v smeri Ljubljane, prav tako pred predorom Podmil pa okvara vozila tista, ki ovira promet. Torej, bodite pazljivi. Enako imamo težavo torej tudi okvaro vozila med priključkoma Šempeter in pa Žalec Arja vas v smeri Celja na Štajerski avtocesti. Srečno do cilja.
22: Vse stransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
23: Ko se dan umiri, mi šele začnemo.
24: To je Fantasyjevo popoldne z Istokom.
25: Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
26: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
27: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio.

0: Čez malo manj kot 20 minut bo na Radio Fantasy čas za informativno oddajo Lokalno udarno, kjer tiste najbolj lokalne udarne novice izpostavimo. In danes bo te udarnosti deležna tudi deklica, ki je zelo razigrana, navihana, ima pisane štumfe rada na sebi, ima kitke, ima rdeče pegice. Aj, še treba, ne, rdeče lase, pegice niso ravno rdeče, ali pa tudi so malo, kakorkoli. Skratka, Pika Nogavička, Pikin festival namreč poteka v Velenju v teh dneh in ena skupina obiskovalcev tega festivala bo deležna prav posebne pozornosti, tako strani Pike, kot tudi strani velenjskega župana Petra Drmola. In več o tem povem, kot rečeno, čez malo manj kot 20 minut v Lokalno udarno. Sicer pa samo tako mim grede, celo ime Pike Nogavičke, prevedeno v slovenski jezik, je sledeče. Pikalota, Viktorija, Zavesa, Potuha, Efraimova, Nogavička. Boljš da je na kratko Pika Nogavička, ker kdo si bo tiste umestne vse zapomnil.
1: Radio Fantasy.

Eros Ramazzotti. Včasih nisem imela pojma, o čem poje, sem ga sam gledala, pa mi je bilo čist za dost. Fantasy prometni servis 0801878 opozarja na previdnost na cestah, če ste slučajno namenjeni v smeri Velenja ali pa Slovenj Gradca. Opaki pri Velenju še vedno promet poteka izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Ostaja pa do nadaljnega še zaprta glavna cesta Maribor-Dravograd na območju spodnje Selnice. Tudi tam težave zaradi prometne nesreče. Gneča na Štajerski avtocesti pa neizbežna na območju priključka Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Tukaj zamude približno 5 minut. Če ste namenjeni v smeri Ljubljane, prav tako bodite strpni in previdni. Pred priključkom Celje Zahod je prišlo do okvare tovornega vozila, nevarnost na leta. Enaka težava tudi pred predorom Podmil, če peljete v smeri Ljubljane in pa tudi, če peljete v smeri Celja. Torej pazljivo in srečno na cestah.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
1: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
2: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov v hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
3: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
4: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
3: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
5: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svoje na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
8: Cineplex Torek.
9: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
10: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
11: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
12: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
13: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
14: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujejo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
15: Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
0: Vse, kar morate vedeti iz fantazijeve dežele. Lokalno udarno v 2 minutah.
16: Velenjski župan bo na Pikinem festivalu sprejel 309 prvošolcev. Praznik občine Žalec pa so 6. septembra obeležili s podelitvijo občinskih priznanj in 10. obletnico fontane piv zeleno-zlato. Dobar dan, z vami sem Nena Arzenšek. V Velenju tudi letos pripravljajo poseben pikasto obarven sprejem za vseh 309 velenjskih prvošolcev. Župan mestne občine Velenje, Peter Drmol, jih bo pozdravil jutri ob 17. uri na Kapitanovem odru na Titovem trgu v sklopu 37. Pikinega festivala. Za glasbeni zaključek dogodka pa bo poskrbel Adi Smolar. Prvošolce bodo tokrat obdarili s knjigo Jezernik Velenj, avtorja Iva Stropnika in tudi z voščenkami. V mestni občini Velenje sicer veliko pozornosti namenjajo ustvarjanju kakovostnih pogojev za izobraževanje. V letošnjem letu so za to področje namenili dobrih 12 milijonov evrov. Ob začetku šolskega leta pa so vsem velenjskim osnovnošolcem ponovno podarili tudi črtaste zvezke. V počastitev praznika občine Žalec je minulo nedeljo v dvorani doma drugega slovenskega tabora v Žalcu potekala slavnostna seja občinskega sveta občine Žalec, na kateri so bila podeljena občinska priznanja posameznikom, društvom in organizacijam, ki s svojim delom pomembno zaznamujejo življenje in tudi razvoj lokalne skupnosti. Grbe občine Žalec so tokrat prejeli Društvo upokojencev Griže za Bukovica, Olga Markovič, Savinska televizija, Dejan Tamše in skupina Ubrane strune. Prejemniki plaket občine Žalec so Jožef Aram, Franc Jelen, Janko Lupše, Helena Razgoršek in Vera Štefančič. Značke občine Žalec pa so prejeli Veni Ferrant, Matej Knaus in Marija Pavčnik. Kot slavnostni govornik je še zadnjič na svečani seji zbrane nagovoril župan Janko Kos. V nadaljevanju pa so pri fontani Piv zeleno zlato s prireditvijo obeležili desetletnico te fontane. Priložnost so izkoristili tudi za zahvalo vsem dosedanjim ambasadorjem fontane in tudi projektnemu timu, ki je verjel v idejo in jo realiziral. Kakšno mednarodno konferenco pripravljajo v Velenju, pa si preberite na rfantasy.si.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantasyjevi deželi.
18: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
19: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
20: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
21: Nič 80, 1878 sporoča.
22: Dobra novica je ta, da so posledice prometne nesreče v Paki pri Velenju uspeli v celoti odstraniti, tako da je cesta zdaj tudi v celoti odprta spet za ves promet. Še vedno pa ostaja zaprta cesta v spodnji Selnici, torej gre za glavno cesto Maribor-Dravograd, kjer bo še nekaj časa trajalo, da bo znova promet stekel, tako kot si vozniki voznice želite. Previdno na cestah nasploh, popoldanska prometna konica se pozna, zgoščen in povečan je promet, predvsem na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečna!
23: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbi.

0: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
1: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popoldne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
2: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper.

Alicia Keys in Jay-Z. Dobra kombinacija se je kar obnesla, glede na to, kako popularna je pesem, ki sta jo skupaj ustvarila. Popoldanske ure so zdaj le kot naročene za nekatere za kakšno popoldansko aktivnost na prostem, za druge pa mogoče kar za kakšno dremuckanje, počitek. V popoldanskih urah vse pripaše. Tudi odraslim, ne sam tamalim otrokom, ki načeloma morajo iti spat. No, mi odrasli bi rabili vsaj kakšnih 5-10 minut, ker recimo toliko, da malo odklopiš, zadremuckaš in pol si že kot prerojen lahko naprej. In se priporoča, ne, ukolikor seveda imamo to potrebo, da si po popoldanskih urah privoščimo kratek spanec, recimo, oziroma bolj fazo dremeža kot kaj drugega. Ampak je pa priporočljivo pri tem upoštevati, da to storimo do 16. ure. Ker po 16. uri pa že zna imeti to posledice in vpliv tudi na naš večerni oziroma nočni spanec. Tako da, zdaj le, če ste ravno v tej fazi, da bi vas malo pa res zamikal spanec, si ga šele lahko privoščite. Potem pa seveda ne. Ampak pod pogojem seveda, da niste za volanom. Če ste za volanom, pozabite na spanje. Bo treba zdržati, dokler ne pripeljete do cilja, pol pa pejte v poslo pa počivati. Roxette in njuna uspešnica Sleeping in my car.

0: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
2: Joj, nujno rabim kontrolo vida, pa ne vem, kam naj grem, da bom takoj na vrsti.
3: Pridi k nam, naredili ti bomo kontrolo vida in med veliko ponudbo ekskluzivnih in modernih modelov očal pomagali izbrati tista, vse veš, ki bodo postala tvoj najlepši make-up.
4: Optometrija in optika Lucija.
5: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
6: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
6: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
7: Spar Online. Za en opravek manj.
8: Imate sklenjeno zavarovanje specialisti? Odlično! V kliniki Omnia sodelujemo z vsemi večjimi zavarovalnicami, zato lahko svoje zavarovanje koristite tudi pri nas. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave, tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
9: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
10: Jet Black Diamonds.
9: Murphy, Vlado Kreslin in Mali

0: Forza!
1: Elektrooder.
2: Maši.
1: Lijen in Alja.
2: Mantr.
1: In Lilo.
3: Stopnice so že v prodaji.
2: 12. septembra se vidimo na Žalski.
4: Copifoto.si. Majce, plakati, letaki, opazni in prviti. Ideja vaša, izvedba naša. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
5: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
6: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
8: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-Francis.si.
6: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje. Tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
11: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeja parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
12: Nič 80, 1878 sporoča.
13: V spodnji Selnici je še vedno popolna zapora glavne ceste Maribor-Dravograd zaradi prometne nesreče, ki se je tam zgodila. Na Štajerski avtocesti pa je oviran promet zaradi okvare tovornega vozila med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Pazljivo in srečno do cilja.
14: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
15: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
16: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
17: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: vami skozi najboljša glasbena obdobja. 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Lou Graham, še ena uspešnica iz 80-ih je bila tole v vaših ušesih. Upam, da vam je bila všeč. Imamo jih še kar nekaj na zalogi, naslednja bo že prav kmalo na vrsti. Ampak najprej se posvetimo današnjemu 8. septembru, ki med drugim velja za rojstni dan vsaj 5736 prebivalcev Slovenije. Vse takšni so podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Tako da vse najboljše, vse najlepše, če ste slučajno tudi vi danes med slavljenci. In še eno ekstra vse najboljše voščim tudi najuspešnejšemu slovenskemu motokrosistu Timu Gajserju. Dec ima danes okroglo 30. rojstni dan. Ja, Tim, kaj rečem, še na mnoga leta, predvsem naj ti zdravje dobro služi in naslednjo sezono spet na naslov državnega prvaka, tako ali tako, ampak svetovnega prvaka. Ti želim in privoščim še na mnoga, mnoga leta, kot rečeno, predvsem njemu, pa tudi vsem ostalim, ok, da ne bo kdo slučajno užaljen. Je pa sicer, kar zadeva ime Tim, v bistvu to kar precej priljubljeno v ime v Sloveniji, od leta 2001 se pojavlja najbolj intenzivno in Tim se po zadnjih podatkih imenuje 4536 prebivalcev Slovenije, jih pa največ živi v osrednje slovenski regiji in sicer dobrih 1200. Potem je tudi Podravska regija dobro zastopana z imenom Tim, približno 700 jih tam živi, no na tretje mesto pa je že Savinska regija. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je do začetka letošnjega leta na tem območju živelo 558 Timov. Če ste slučajno tudi vi Tim, ja, eno luštno ime imate.

0: plac za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje.
1: Potem zavi v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
0: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozel in legendarno rezano pivo.
1: Pa še šport na velikem zaslonu.
0: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
1: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Vaš stari avto vas pelje. Vaš novi vas razume.
5: Visokotehnološka vozila znamke XPeng z naprednim sistemom umetne inteligence. Izdelana v Avstriji, na voljo v Sloveniji.
4: XPeng, vodilni v AI mobilnosti. Zdaj na voljo v avtohiši Meško Maribor. Bivši Šerbinek.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Prevozniki pozor!
8: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
9: Pridi v mesto! V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
10: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
11: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
12: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si.
13: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
14: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
15: VS Styling.
14: Nočni termin Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
16: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
15: VS Styling.
14: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
17: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Gorivo je od polnoči dražje. Pri 50 litrih bencina boste zunaj avtocest in hitrih cest plačali 2,55 € več kot včeraj, pri dizlu 6,40 € več. Nove regulirane cene veljajo do vključno naslednjega ponedeljka. Dizel in kurilno olje sta s to podražitvijo dosegla najvišjo ceno doslej. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi znova napadla Kijev. Po podatkih ukrajinskih reševalnih služb sta umrla 2 človeka, 10 je ranjenih. Poškodovane so stanovanske stavbe. V več predeljih mesta je zagorelo. Prekinitev napadov je sicer sovpadla z obiskom ameriških odposlancev, ki sta se v Moskvi in Kijevu pogovarjala o končanju vojne. Tesla napoveduje, da bo v Sloveniji kmalo uvedla sistem samodejne vožnje, ki lahko prevzame krmiljenje, menjavo pasov in druge naloge med vožnjo. Podjetje pravi, da je dobilo dovoljenje za njegovo uporabo. Voznik mora sicer vožnjo ves čas spremljati in ostaja odgovoren za vse manevre.
2: Italko, kimarika. Italko kimarika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile na večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
4: Torkova akcija v mesničku.
5: Mlado goveje pleče brez kosti 11,49 € za kilogram. Hrenovke 5,99 € za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 € za kilogram.
4: Vsak torek noro nizka cena.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
6: Na glavni cesti Maribor-Dravograd se je vsaj delno sprostil promet na območju spodnje selnice. Tam zdaj promet poteka izmenično enosmerno, še vedno pa odstranjujejo posledice prometne nesreče, torej pazljivo vožnjo. Na štajerski avtocesti pa bodite pozorni, če ste namenjeni v smeri Ljubljane, med priključkoma Celje Zahod in Žale Carja Vas je prišlo do okvare vozila in je nevarnost naleta.
7: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald's.

0: Z vami skozi najboljša glasbena obdobja 80-ta, 90-ta in rock klasike. Vedno na vaši frekvenci. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Po vsem poletnem popovdne imamo, kar zadeva temperature, okoli številke 30 se tokrat vrtijo te številke, ja, tako da je treba iskati osvežitev in senco. Kljub tomu pa seveda to ni razlog, da bi pa zdaj bili samo zaprti med štiri stene pa čakali, da današnji torek poletni mine. Lahko se kljub temu odpravite ven na kakšen krajši sprehod recimo ali pa tudi daljši, če boste imeli seboj dovolj osvežitve pa da se zaščitite pred temi žgočimi sončnimi žarki, zakaj pa ne, ni čisto nič na robe, hoja še nikoli nobenemu ni škodila. Je pa v bistvu to tudi ena tistih dejavnosti, ki jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. Pri tem pa, kar je dobro vedeti, je pa tudi to, da lepo kurimo še kalorije. V poprečju od 300 do 400 kalorij recimo pokurimo v eni uri. Takšne kar konkretnejše hoje, ne tiste ravno s polžjo hitrostjo. Ne. Tam se ne da kaj dosti pokuriti kalorij. Je pa fajn recimo, če imaš kakšno družbo, potem je mogoče lažje vse skupaj. Če slučajno recimo ne radi hodite, se lahko udeležite organiziranih pohodov. Vsak torek jih organizirajo člani turističnega društva Nova Cerkev, zberajo se na vasi v Novi Cerkvi ob 18. uri, tudi danes bo tako, in potem gredo na pohod po poteh Nove Cerkve. Približno 2 uri takšne prijetne hoje, primerno za vse generacije, tako da imate luštno družbo, pa še fajn naredite nekaj dobrega za svoje zdravje lahko. Radio Fen.

0: Jutro na Radiu Fantasy.
1: Prven se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet isto vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes? Ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
6: Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 15 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radiu Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
8: Tretja izvedba tekaško-pohodniškega dogodka Trail Ljubljana. Vabi vse ljubitelje narave, teka in trailov v center slovenske prestolnice. Izberi eno izmed mnogih tras in se podaj po neokrnjeni naravi Ljubljane in okolice. V soboto, 12. septembra, prijavi se zdaj. trail-ljubljana.eu.
9: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
10: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
9: Sej veste, čas je zlato.
10: In dobro meso.
9: Mesarstvo čas, žalec.
11: Groza. Glih, kar sem ugotovila, da mi poteče voznička. In kam naj grem zdaj na kontrolo vida?
12: Pridi z mano, greva k Luci. Tam ti brez čakalnih vrst opravijo kontrolo vida in izpišejo tudi potrdilo.
13: Optometrija in optika Lucija. Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
14: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
15: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
16: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
16: Obiščite optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantasyjevi deželi.
17: Danes bo sončno in čez dan vroče, jutri se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Današnje temperature od 28 do 34 stopinj.
18: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
19: Imamo nove srajce.
20: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
21: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
18: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Prometna nesreča, sicer manjše narave, se je zgodila na cesti Laško-Celje, malo naprej od bližine krajevne table za Laško. Bodite pozorni, da ne pride še do kakšnega dodatnega zapleta. Udeleženca namreč čakata prihod policistov, da se zmenijo, kdo je kriv oziroma kdo ni kriv. Lahko se zgodi torej, da bo nastal zastoj na relaciji Laško-Celje. Pazljivo in strpno vožnjo, če ste slučajno namenjeni na območje Dravograda ali pa Maribora, po glavni cesti Maribor-Dravograd v spodnji selnici promet še vedno poteka izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče.
2: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
23: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
24: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni.
25: Radio

Big Girls Don't Cry. Takšna umirjena popovska zgodba je bila tole iz leta 2007. Zdaj pa glede na to, da me eni prav tisto že celo popovdne, ne bom rekla gnjavite, prosite, če lahko kakšno malo bolj močno rockersko dam.

Big Girls Don't Cry. Takšna umirjena popovska zgodba je bila tole iz leta 2007. Zdaj pa glede na to, da me eni prav tisto že celo popovdne, ne bom rekla gnjavite, prosite.

rečemo temu rockersko. Winger namreč easy come, easy go, tako da za vse rockerske duše, pa tiste, ki boste mogoče to postali, evo zdaj močno radio na glas.

0: Easy come, easy go. Upam, da je bila tole zadostna doza roka v tem trenutku, da ste vsaj malo zadoščenja dobile rokerske duše. No, zdaj se bomo pa posvetili še tistim, ki ne morejo brez, da se ne bi elektrike dotikali.
1: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
2: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve jutri, v sredo 9. septembra. Vojnik z okolico. Straža omrežje Matezl med 8. in 13. Šentjur z okolico. Vrbno, Zgornje Vrbno, Novine in Štore Mastnak med 7. in 15. Podčetrtek z okolico. Valilnica omrežje Atomske Toplice med 8. in 10. Rogaška Slatina z okolico, Preširnova med 8. in 10. Kostrivnica omrežje Zagaj-Tekačevo med 8. in 11. ter Preširnova omrežje gostišče Ribniki Kamenšek med 11. in 13. Vse prekinitve bodo jutri.

Zaživi, tu pa pol se konča ta zgodba. Fantasy prometni servis 081-878 opozarja na previdno vožnjo. Če peljete iz Laškega proti Celju, bodite pozorni pri Hochkrautu, policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa. Imamo pa tudi še eno težavo na tej relaciji, mislim težavo, kakor se vzame. Skratka, manjša prometna nesreča se je zgodila od konca table, krajevne table za Laško, je nekoliko oviran promet v smeri Celja. Bodite pozorni, da slučajno ne bo prišlo še do kakšnega dodatnega zapleta.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Sediš pred televizijo, ne vidiš. Voziš in se pelješ mimo, ker ne vidiš. Ležiš na plaži, opazuješ, ampak ne vidiš. Boljši vid za boljše življenje.
2: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
3: Živjo, nikaj zgrlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
4: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Lirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
5: Mami, poglej me!
6: Starši, vaši mali vozniki od 3 let naprej lahko sedaj sami vozijo in uživajo v vožnji z gokardi na čisto novi, varni progi, posebej zasnovani za otroke. Pridite in odkrite adrenalinsko avanturo, ki bo nasmejala vaše otroke in ustvarila nepozabne spomine. Karting center Celje, na strehi City Centra.
7: Čuj, Tona, kje imaš pa fotra?
8: Na furi je.
7: Na kaki furi? Pa ni on že v penziji.
8: Kaki penziji? Fura žlebove od kozovinca. Stari, jaz sam ne folgam več.
9: Kozovinc.si, ker je vaša streha naša skrb.
10: V Celje prihaja prvi Alma festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hohen.

0: www.radio-net.si. Vabljeni!
1: Drznost in napredna tehnologija.
2: Da bo vaša Kupra ohranila svoj Kupra značaj, jo zaupajte strokovnjakom, ki jo poznajo.
1: A2S, pooblaščeni servis za Kupro. Slance 3 Teharje.
3: Cineplex Torek.
1: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
3: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
4: Fitness, vodene vadbe, pilates, sauna, play, 8 centrov po Sloveniji. Septembra vse to po posebni otvoritveni ceni in 4-tedensko preoblikovanje telesa je vključeno. Samo prvih 100 Bodyfit Celje na bodyfit.net.
5: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
6: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Slovenski otroci berejo slabše, ministrstvo pa bi zato v osnovne šole vrnilo 8-letko. Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob slabših rezultatih raziskave PISA napovedal novo 8-letko, prvo generacijo pa načrtuje za šolsko leto 2028. Pravi, da ne gre za vrnitev starega sistema, ampak za zahtevnejšo šolo z zgodnejšim opismenjevanjem in hitrejšo pomočjo učencem. Sedanji prvi razred bi postal obvezni vrtec. Za zdaj gre le za načrt, v tem šolskem letu se torej ne spreminja nič, strateški svet za reformo pa naj bi ustanovili do konca septembra. Od šolstva pa k dogajanju, ki bi se lahko poznalo tudi v naših denarnicah. Huti iz Jemna so napadli več mest in naftne objekte na jugu Saudske Arabije. Ranjenih je bilo 73 ljudi, cena nafte Brent pa je presegla $99 na sod. To povečuje pritisk na cene goriv in inflacijo.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
6: Vreme v fantazijevi deželi.
7: Popovdne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popovdne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
9: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
10: Nič 80, 1878 sporoča.
11: Če peljete na relaciji Laško-Celje, bodite pazljivi na območju Hochkrauta, policisti izvajajo poostreno kontrolo prometa. Je pa še vedno tudi nekoliko oviran promet pri krajevni tabli z oznako Laško na relaciji Laško-Celje, ker je tam prišlo do manjše prometne nesreče. Kar zadeva prometno nesrečo, zaradi katere je bolj ali manj že celo popoldne nekoliko spremenjen prometni režim v spodnji Selnici, je tako na tej relaciji, torej cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, da promet še vedno poteka izmenično enosmerno. Pazljivo.
12: Če avtošvica, kiha in guma je fuč, Avtocenter Ekskluziv ima pravi ključ.
13: Avtoservis, avtopralnica, vulkanizacija in servis avtoklip za osebno vozila in kombije na istem mestu.
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
13: Dobra energija, največji hiti in poletni užitek. Fantazijovo popovdne z Istokom in sladoled pri Nejcu.
14: Nova slaščičarna. Slaščičarna pri Nejcu. Sladoledi in sladice v še bogatejši ponudbi. Pridite po sladko razvajanje. Slaščičarna pri Nejcu. Nasproti gostilne Koper v Celju.
15: Radio Fantasy.
13: Radio Fantasy. Top hit.

0: Jaj, balzam za moja ušesa. No, zdaj lahko pa spet delam naprej. Bo kar lažje zdržati tole še zadnjo uro našega skupnega druženja, ko bom z vami Nena. A ja, moram povedati, da sem Nena, ja, ker meni hecate zdaj, kaj zdaj si ti Istok, si Nena ali kva si? Mislim, lahko mi rečete tudi Istok, ne, v tem tednu pač sem v njegovem terminu. Drugač pa mi je najbolj okej, če mi rečete ker Nena, tak da, če se kje srečamo, sem Nena. Pika in to je to, ok? Za vse tiste seveda, ki vas je to zanimalo oziroma malo zmedlo, pač imamo tak narjen, da nisem jaz ni šlo, ko bi se 10-krat predstavila, malo se pozabim včasih mogoče. Ampak nič ne škodi, zdaj le tisto, kar je bolj pomembno, kar vam želim povedati, je to, da v Celje prihaja en čist nov festival, o katerem smo že veliko govorili tudi v naši informativni oddaji Lokalno udarno, tudi na spletni strani Radia Fantasy, rfantasy.si, pod zavihkom Lokalno udarno lahko več v njem izveste, namreč Alma festival. V bistvu prvič, premierno, tako rekoč, prihaja v knježje mesto, jutri se začne in bo trajal vse do konca tega tedna. Marsikaj bo ponudil, predvsem seveda že samo ime pove, da bo posvečen Almi M. Karlin, svetovni slovenski popotnici, ki je močan pečat pustila predvsem tudi v Celju. In nekaj tistega, kar se bo dejansko na tem festivalu dalo videti, doživeti, nam bo sedaj razkrila Nuša Komplet Peperko. Pa dajmo zvedati vsaj delček tega, torej Nuša, saj vem, da čisto vsega ne moreš povedati.
1: Osrednja festivalska točka bo v Lapidariju ob Savinjskem nabrežju, kjer se ne zgolj 4 dni festivala, ampak 5 dni dogajajo filmski večeri, kino pod zvezdami, tako za otroke kot za odrasle. Program se bo sicer zgostil v petek, ko bo koncert zasedbe Generator in predavanje Arneta Hodaliča. V soboto pa predavanje in film Iline Arsove. Osrednje prizorišče smo nekako skušali razširiti na mestno plažo, kjer so neki manjši dogodki za otroke, pripovedovanja, koncerti, potem Savinjsko nabrežje, kjer imamo 2 likovni delavnici z dijaki, pa neka svetlobna instalacija, da bo zvečer opozarjala na ta festival in se razširi ta sprehod nekako do doma upokojencev Celje, kjer bo potekala tudi ena delavnica. Pol so pa še sprehodi, ki se pa začnejo pri kipu Alme Karlin na Krekovem trgu in se skozi njeno zgodbo sprehodimo čez mesto, oziroma odidemo na pot celo do Almine spominske hiše.
0: Wah, Nuša, tole je bilo res zelo, zelo izčrpno. Skratka, prvi Alma festival bo prinesel res nekaj pestrega dogajanja od jutri dalje, torej do konca tega tedna v knježje mesto, da ne more kdo reči, da bo pač dolg čas. Moram pa poudariti, kar zadeva dogodke tega festivala, da če ga bo vreme kaj preveč biksel, vsaj večina dogodkov je pač mišljenih, da se bodo dogajali na prostem, potem pač vsi ne bodo mogli biti izvedeni v takšni obliki, kot je bilo prvotno predvideno. Se bo pa marsikaj dogajalo tudi pod streho, tako da priporočam, da dobro spremljate in poslušate Radio Fantasy, pa vam nič ne bo šlo, tudi kar zadeva prvi Alma festival. Se bo pa temu festivalu nocoj posvetila tudi Vladimira Skale v oddaji VS Styling, nekaj minut po 22. ali bolje rečeno točno ob 22. uri, ko se bo oddaja začela dogajati, boste tudi tam lahko izvedeli še kakšno dodatno informacijo glede prvega Alma festivala. Zdaj pa je čas, da Nena spet malo utihne in prepustim mikrofon samim dobrim glasbenikom. Amy McDonald že komi čaka, da pokaže, kaj zmore. Tu je njena uspešnica This is the life.

0: Nič 80, 1-8, 7-8 sporoča.
1: Ostrajna kontrola prometa še vedno poteka na relaciji Laško-Celje pri gostišču Hochkraut.

0: ВПСС Автомобили. Увоз проверених возил и стоине по наручилу. ВПСС.си.
1: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
2: Klub Mansion odpira koncertno sezono. V soboto, 19. septembra, prihaja neustavljiva Zvita Feltna. Pripravi se na največje domače hite, noro energijo in žur, ki ga ne smeš zamuditi. Število vstopnic je omejeno. Zagotovi si svojo na Petrolu ali Entrio.si. Doživi Zvito Feltno v klubu Mansion. Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Pozor, ta oglas povzroča lakoto. Špeh palčka, chicken sandwich, focaccia mortadela, pizza kos, cimet zvitek, pistacija, orehov roglič in seveda celjska čokoladna rolca. Kavarna, pekarna in slaščičarna rolca.
4: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
5: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
6: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Karte lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
7: Športni vikend Ljubljanica. Tudi letos od 11. do 13. septembra v centru Ljubljane. Trail Ljubljana, nočni tek Ljubljanica, Bike Festival Ljubljana in otroški teki Povodnega moža. Izberi svoj dogodek, primerno traso in se nam pridruži. Super bo! Prijave ljubljanica.net.
8: Bliža se Žalska noč mladih.
7: 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
9: Jet Black Diamonds.
7: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
10: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
9: Elektro odr.
7: Maši.
9: Lien in Alja.
7: Mantr.
9: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
7: 12. septembra. Se vidimo na Žalski.
11: Vam postelja škripa?
12: Najraje lebdi.
11: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
12: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
11: Plasart.si.
7: Vabljeni na brezplačno arhitekturno svetovanje na dnevih odprtih vrat pri Plasartu od 16. do 19. septembra.
13: Celje, pozor! Impos vas po prenovi pričakuje v novem delu trgovine. Na lokaciji gradbenega oddelka je zdaj urejen nov začasni vhod v trgovino z Mariborske ceste. Impos Celje, tam, kjer najdete največjo ponudbo tehničnega blaga.
14: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno, s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
16: Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Vino Terma s jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
2: Na glavni cesti Maribor-Selnica v spodnji Selnici promet še vedno poteka izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Vozite kar se le da previdno na cestah in seveda srečno vsem do cilja.
0: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
3: Ko se dan umiri, mi šele začnemo. To je Fantasyjevo popoldne z Istokom. Dobra glasba, prava energija in ideja za pobeg.
4: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
5: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje, kjer se rodijo šampioni. Radio

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

Laura Branigan z uspešnico Gloria, seveda predelava te italijanske uspešnice za vse tiste, ki poznate italijansko glasbo, tako ali tako, to ni nobena novost. Umberto Tozzi je bil prvi, potem pa je Laura še rekla, bom pa še sprobala žensko varianto narediti in se je dobro prijela. No, Laura Branigan je sicer preden je postala sama zelo uspešna glasbenica, nekaj let delovala predvsem kot spremljevalna vokalistka in med drugim se je zelo dobro ujela tudi s kanadskim glasbenikom, pevcem Leonardom Cohenom in je bila njegova glavna spremljevalna vokalistka na njegovi evropski turneji med drugim. Skratka, se da tudi na podlagi takšnih glasbenih sodelovanj potem nekoč nekdaj ustvariti uspešno solo kariero. Laura Branigan je živ dokaz za to. No, tudi skupina Take That je živ dokaz, da se da marsikaj doseči, če se najdejo skupaj v pravem trenutku pravi ljudje. Je res, da je včasih potem majčkeno težko manevrirati z različnimi karakteri, ko gre za skupine, ampak vse se da, če se hoče. Če ne znese več, greš pa pač svojo pot in si potem še vedno lahko zelo uspešen. Take That tukaj z uspešnico Back for Good.

0: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Stopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
1: Copifoto.si.
2: Diplomska v zadnjem trenutku. Mi smo vajeni panike. Kopirnica Irma Šlutej Žalec. Copifoto.si.
3: V trgovinah Mana sedaj kar 80% popust. Vsa dolga oblačila iz sezonskega popusta so zdaj znižana za neverjetnih 80%. Pohiti in izkoristi izjemno ponudbo. Več na mana.eu.
4: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
5: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
4: Mesnica in delikatesa Oštirka.
5: Dober okus v središču Celja.
6: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 pri iPhoneu 17 Pro Max. Zgermobil, poplaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje.
7: Iščeš plat za dobro hrano, hladno pivo in fejst vzdušje?
8: Potem zavij v Fejst Pub na Mariborski cesti 3 v Celju.
7: Hrustljave pice, sočni burgeri, solatni krožniki, malice, točen kozov in legendarno rezano pivo.
8: Pa še šport na velikem zaslonu.
7: Fejst Pub. Pridi na pivo, pridi na hrano, pridi na fejst.
8: Fejst Pub Celje. Mariborska cesta 3.
9: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
10: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
11: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Tekaški spektakel v slovenski prestolnici bo v soboto 12. septembra. Naj nočni tek Ljubljanica služi kot odličen trening za ljubljanski maraton. Teci na 5 ali 10 kilometrov hitrih trasah ob Ljubljanici in se prijavi zdaj. Klikni na fedburn.si. Generalni pokrovitelj dogodka. Naman Muaj.
13: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
14: Z enoletnim jamstvom.
13: Planet Autotekarje.
15: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave. Senca stoletnih kostanjev, butična kakovost sladoleda in tort. Kavarna Valentinin kotiček Celje.
16: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
17: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar jutri ne bo sprejela izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara in se ne bo udeležila odprtja prvega izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Urad predsednice dodatnega razloga ni navedel. Sar kljub temu prihaja na dvodnevni uradni obisk. Srečal se bo z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, sodeloval na poslovnem forumu in odprtju veleposlaništva. Ministra naj bi podpisala tudi sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Po nevarnem preletu drona nad helioportom Ljubljanskega kliničnega centra pa bodo v prihodnjih tednih začeli testno zaznavati drone in iskati njihove upravljavce. Dron je 23. avgusta dvakrat preletel pristajališče, drugič tik ob repnem rotorju helikopterja med vzletom. V območju ene nautične milje okoli heliporta je letenje strogo omejeno, kazen za posameznika pa lahko znaša okoli 1000 evrov.
18: Italko, kimarika. Italko kimarika.
19: Italko keramika na novi lokaciji Arjava pri Celju. Italko.si. Itak.
20: Vreme v fantazijevi deželi.
17: Popoldne še naprej ostaja večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
1: Torkova akcija v mesninčku.
14: Mlado goveje pleče brez kosti 11,49 € za kilogram. Hrenovke 5,99 € za kilogram. In mleto mešano meso 6,99 € za kilogram.
1: Vsak torek noro nizka cena.
20: Nič 80, 1878 sporoča.
21: V spodnji Selnici promet še vedno poteka izmenično enosmerno zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče in čiščenja vozišča. Pa še dobra novica za vse tiste, ki imate v načrtu tekom noči vožnjo po štajerski avtocesti. Nočne popolne zapore ne bo med slovenskimi Konicami in Dramljami v smeri Celja. Za ta teden so namreč dela vsaj v nočnem času odpovedana.
22: Tehnični pregledi za vsa vozila. Tehnični pregledi AMB Celje. Pri nas lahko sklenete zavarovanje za svoje vozilo, podaljšate prometno dovoljenje, plačate cestnino ali opravite odjavo in prijavo vozila. Tehnični pregledi AMB Mariborska cesta 166 Celje pri McDonald'su.
23: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na radiju.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Prven se je začela zdaj sezona rojstnih dni. In spet je to vprašanje, kaj kupiti za darilo? Ja, včasih je bil to šopek, rož pa bombonjera. Danes, ja, glede na cene goriva, 5-litrska kantica dizla.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Celje. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovini na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z aerosol mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna aerosol z baterijo 20 kWh po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
0: Premišljene rešitve, udobje, zanesljivost.
3: Za zanesljiv značaj vaše Škode naj poskrbijo strokovnjaki, ki jo poznajo do podrobnosti.
0: A2S, pooblaščeni servis za Škodo, Slance 3, Teharje.
4: Tradicionalni kolesarski dogodek startom in ciljem v centru Ljubljane vabi vse rekreativce in tekmovalce, da se pomerijo na razgibanih trasah in testirajo svojo jesensko formo. 35, 52, 78 in 120 km dolge trase te pričakujejo v nedeljo 13. septembra. Posebni popusti za skupine in organizacije. Prijavi se zdaj. Ljubljanica.net.
5: Pozor! Svetovni trend in noč, ki jo boste pomnili, prihaja v Rimske terme. V soboto, 12. septembra ob 8. zvečer do polnoči se prepustite najboljšemu night pool partiju, DJ in nora animacija. Število mest je omejeno. Zagotovite si vstopnico na rimske-terme.si. Prevozniki pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Živjo, nikaj iz Grlice tukaj. V sredo 9. septembra v našo trgovino prihaja Milwaukee Trade Tour. Čakajo vas predstavitve Milwaukee urodja, ogled vseh novosti, posebne ugodnosti za kupce, okusni hamburgeri in nagradna igra, v kateri lahko osvojite Milwaukee radio. Se vidimo 9. septembra od 9. ure dalje pred trgovino Grlica v Trnovljah pri Celju.
8: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
9: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
12: Tam, kjer sreča diši po sveže pečenih dobrotah, pridi na najslajšo rolco. Kavarna, pekarna in slaščičarna Rolca na Gubčevi v Celju.
13: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
14: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drežinja vas pri Petrovčah.
15: Težko breme. Za nas lahek izziv. Dvigala Francis. Dvig, prevoz in rešitev na mestu. Dvigala-francis.si.
16: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
17: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
18: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
19: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
18: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
20: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
21: Samo dobro tehniko.
22: Od A do Ž, TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
23: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
24: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Prometna nesreča še naprej ovira promet na cesti Maribor-Dravograd v spodnji Selnici, tam je promet urejen izmenično enosmerno. Zastoj so na Štajerski avtocesti med Zatobrovo in Šentjakobom proti Celju, pa na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, kot tudi med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Lavrica-Škoflica in Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri.
25: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
26: Glasbeni odklop in same dobre vibracije na Radio Fantasy.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Združujemo generacije z odlično glasbo. To je večni hit na Radio Fantasy.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: V Celje prihaja prvi Alma Festival. Generator in drugi koncerti. Arne Hodalič, alpinistka Ilina Arsova in drugi pogovori, filmske projekcije, kulinarika in ustvarjalne delavnice za vse radovedne. Dobimo se na Savinjskem nabrežju od 9. do 13. septembra. Več na www.mak-net.si. Vabljeni.
2: VS Styling.
3: Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
2: VS Styling.
3: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo govorili o Alma Festivalu od 9. do 13. septembra na Savinjskem nabrežju. Druženje, opušanje, ustvarjanje, koncerti, generator, Arne Hodalič, filmski večeri, druženja, prijatelji, predstavitve, vse to, Alma Festival Celje.
2: VS Styling.
3: Pokrovitelj oddaje Novatel, sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Celje. Obljubili smo, zdaj odpiramo predprodajo. Nov center Bodyfit Celje in otvoritvena cena, ki velja samo za prvih 100. Bodyfit.net.
6: Vafelce, čevapčiči, pleskavice, ražniči, stejki, vratovina, siri.
7: Pa šuši, halo! Vse za piknik in za dobro južno imajo v mesarstvu čas.
6: Sej veste, čas je zlato.
7: In dobro meso.
6: Mesarstvo čas, Žalec.
1: Bliža se Žalska noč mladih. 12. september. Dva odra. En nepozaben večer. Fantasy odr.
8: Jet Black Diamonds.
1: Murphy, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
9: Spet bo zagorelo, ker nam vedno tli na dnu srca.
8: Elektro odr.
1: Maši.
8: Lijen in Alja.
1: Mantr.
8: In Lilo. Stopnice so že v prodaji.
1: 12. septembra se vidimo na Žalski.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
12: Olympus.si. Več fitnesa za vaš denar.
13: Ej, posluši, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Vpisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti,

0: Use kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Prihaja ohladitev. Za zahodno Slovenijo je za jutri izdano oranžno vremensko opozorilo. Nevihte, ki bodo po noči nastajale nad severno Italijo, lahko zahod države doseže že proti jutru. Čez dan bodo predvsem na severozahodu in jugozahodu mogoče močnejše nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra. Na vzhodu bo še do 32 stopinj, v četrtek pa bo po državi deževno in občutno hladneje. Če se odpravljate kam na prosto, preverite radarsko sliko padavin. Z vremena pa k avtomobilom. Teslin sistem FSD, ki omogoča samostojno vožnjo pod nadzorom, je po začasni odobritvi dovoljen tudi na slovenskih cestah. Sistem lahko sam krmili, pospešuje in zavira, vendar avtomobile ni samovozeč. Voznik mora ves čas spremljati promet in ostaja odgovoren za vožnjo. Tesla napoveduje, da se bo uvajanje začelo kmalu, zato funkcija še ni nujno takoj dostopna vsem lastnikom. Odobritev je začasna in je povezana s prihodnjo evropsko odločitvijo.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne še naprej ostaje večinoma jasno s temperaturami od 28 do 34 stopinj, jutri pa na zahodu najprej krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Temperature zjutraj od 12 do 17, najvišje dnevne od 25 do 30, na vzhodu do 32 stopinj.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Občasno zastoji nastanejo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, kot tudi pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori. Še vedno pa oviran promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt je počasni pas.
5: Vaš avto si zasluži najboljšo nego. V Avtocentru Ekskluziv v

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rok. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
2: V oddaji VS Styling bomo govorili o izjemno lepem projektu Najbolj očarljivi ulici, ki daje možnost, da se naši najmlajši junaki predstavijo v modnih kolekcijah trgovinic Najbolj očarljive ulice, ki bo letos 5. septembra. Mala audicija pa 3. septembra. Za vse male in velike junake. Najbolj očarljiva ulica.
0: VS Styling.
1: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
0: VS Styling.
2: En lep dober večer z oddajo VS Styling, nočni program Radia Fantasy. Dobre zgodbe, popotovanja, doživetja, vse to seveda združuje srečevanja, druženje, pogovore in seveda tudi potem zanimiva razpredanja o tem, kaj nekomu všeč, kaj ni, kaj doživlja, kako doživlja in seveda ta doživetja nas ohranjajo oziroma nam dajo moč in energijo ter ohranjajo spomine, zaznavanje, čutenja, ne, lahko bi lahko rekli posebna doživetja. Za nami je eden izmed najbolj car dogodkov, v bistvu kar dva, to je Mala audicija in pa Najbolj očarljiva ulica, pred nami pa Alma Festival.
0: Yes.

0: odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Dobre zgodbe se nadgrajujejo, vse stopnjujejo, ljudje se povezujejo, vse jih pogovarjajo in jih gradijo skupaj. V soboto je bil dan za najbolj očarljivo ulico, čudovito vreme za dogajanje v mestu. Tako ali tako je v mestu polno, je vrvež, je dogajanje, sploh v teh lepih poletnih večernih večerih in tudi čez dan, ko se malo ohladi, ljudje radi pridejo na sprehod, na sladoled, na dobro pijačo, ki je prigriznit na dobro pico, se sprehodijo skozi mesto, zelo lepo sprehajališče se ustvarja, tako ali tako od severa, od celjskega mladinskega centra mimo Braniborja, Cankarjeve, Belega vola, Debele čebele, proti glavnemu trgu, ministrstvo za prosti čas, potem Cukru, Mali grof, kulturnemu društvu Ivan Cankar oazi, ter pa seveda tudi piceriji Delnono. In na drugi strani med železniško postajo hotelom Evropa, vzhodnim delom, ki se potem lepo poveže z Gubčevo ulico, kjer je slaščičarna pri Nejcu, pa Koper, pa Kuba, pa Rolca in seveda se tako ustvari res, res lep, lep, lep mimohod, zaokrožena celota in sprehod po mestu in je res kaj videti in doživeti. Zato tudi odličnimi svetličnimi koriti in seveda zanimivo svetlobo v večernem času malimi lučkami, ki zelo, zelo lepo obarvajo sedišča oziroma mizice, kjer se ljudje družijo, kaj dobrega popijajo in pojedo. No, vse to je mesto, ima svoj utrip, vsakdo izmed nas lahko nekaj tega tudi pridoda in ustvari del zgodbe in ljudje se srečamo, se pogovorimo, gremo na pijačo, se malo družimo ali gremo skupaj na sladoled in seveda so večeri prijetni. Ujeti je res lepo še te večerne večere, ki so tudi topli in podoživeti ta utrip, se družiti, sprehoditi po mestu, se z ljudmi pogovarjati, se slišati in ustvarjati res to prijazno in doživeto mesto, mestno jedro. Yes.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V.S. Styling.
0: Oddaja V.S. Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. V.S. Styling.
2: Za nami najbolj učeljiva ulica, eden izmed lepših projektov, ki jih ustvarja Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje, mestni marketing, Tadeja Falnoga in ekipa, predvsem Hajdi Korošec Jazbinšek in pa Tjaša in Nina Hrastnik so Hajdi ob otvoriti trgovinici Hajdi.si in pa For Kids. Tjaša in Nina Hrastnik pred 11 leti so ustvarile zelo lep dogodek, malo audicijo, vse najmlajše male in velike junake so povabili v mesto na predstavitev oziroma prav malo modno revijo ustvarjene takšnega čudovitega modnega dogodka najbolj očarljive ulice in že naslednjo leto. Seveda so bili povabljeni vsi ustvarjalci v mestu, ki ustvarjajo Staneto in Prešerno ulico, ki so se odzvali v bilo Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje in tako je res nastal pravi festival druženja družin in ustvarjena res čudovitega mestnega utripa, povezovanja, predstavitev mestnih ustvarjalcev, njihove ponudbe in to je odlična priložnost, da se povabi stranke, tudi vse ostale. Hkrati pa velja velika zahvala šolskemu centru Celje, srednji šoli za storitvene dejavnosti, program Frizer, kajti izjemen tim je bil z nami, mentorica Jasmina Perej in pa Lucija Kožel so povabile dijakine, da smo ustvarili na eni strani prave frizerske mojstrice pričeske za najmlajše, na drugi

strani dekorativni make-up. Kristen Stiley Fashion Hair pa je hiša, ki je ustvarila čudovite modne pričeske tudi za velike modele, kajti predstavile so se tako otroške kolekcije, seveda so bili udeleženci vsi, ki so se predstavili na mali audiciji in so bili izbrani, so bili prave manekenke in manekeni in seveda tudi velika, velika ekipa modelov so predstavile čudovite kolekcije modnih trgovin. Z nami pa so bili tudi izvrstni plesavke in plesavci, ki ustvarjajo pravo plesno in glasbeno vzdušje v mestu. Mesta.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Se umori, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling.
1: Zdaj govorimo tudi o zelo lepem projektu Najbolj očarljive ulice, ki združuje ustvarjalce v mestu in hkrati ne samo trgovinice, trgovine, tudi storitvene dejavnost, odlično ponudbo mladinske knjige Orarstva, Godnik, optometrije in optike Lucija, ki so pripravile čudovite nagrade za vse udeležence, nagradne igre, s kupončki so se lahko stranke odzvale in izpolnile kupončke in seveda dobile tudi čudovita darila. Ta darila boste lahko dvignili v turistično informativnem centru in pa v optometriji in optiki Lucija, očala za najmlajše. Plesne šole pa so sodelovala Hiša umetnosti Celje, Plesni teater Igem pod vodstvom pedagoginje Eve Jankovič, Kreativna šola glasbe Enota pod vodstvom Nuše Ofentavšek, Plesna zgibanka pod vodstvom Anke Renner Kremžar, Plesavke so plesale na Svili, glasbena šola Pop Music Center pod vodstvom Ale. Odlični ustvarjalci, mladi ustvarjalci, ki jih izberejo mentori za predstavitev in jim omogočajo v bistvu odrsko predstavitev na pravi pisti Najbolj očarljive ulice. Izjemni mlade plesavke so se predstavile in tudi glasbene izvajalke. Hkrati pa so trgovinice, ki ustvarjajo utrip Najbolj očarljive ulice, Heidi Pikasi, Heidi Korošec, Jazbinšek, Forkic, Tjaša in Nina Hrasnik, Urodovej Bojana Škorjanc, Elit Butik, Ninika Nikolič, Metro, Trgovina Mana, Office & More Celje, Optike Salubir in Tehnopark Celje, Trgovina Urška, Urška Levičar, Jorgi, Darje Zorko. Najbolj očarljiva ulica je ta, ki združuje ustvarjalce v mestu in seveda nas ti navdihujejo. Pika na i, pa je čudovita in izjemno dobra torta Anje Stanković in Jerneja Rojca, sladoled pri Nejcu, slaščičarne in sladoled pri Nejcu, ki se ustvarjajo najbolj očarljivo ulico 11. leto in res praznujemo in pravi rojstni dan tudi z veliko torto. Velja pa velika zahvala kavarni in slaščičarni Belivol in pa Dejanu Koržetu za pomoč ter Tedijo Kozovincu za prostorsko postavitev in tako nastanejo res izjemne zgodbe, ki združujejo in povezujejo mesto in ustvarja se res pravi utrip najbolj očarljive ulice v mestu, ki je prijazno.

0: Budite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Odlični dogodki, posameznice in posamezniki, ki se potrudijo, so za, jim ni težko in tako res nastanejo čudovite zgodbe in povezovanje ljudi in ustvarjalcev. Dobre stvari se lahko zgodijo, če so ljudje navdušeni, se malce potrudijo, so za, so konstruktivni, so igralci in tako seveda se začnejo premikati res, res čudovite stvari in nastanejo res tudi izjemne zgodbe, ker je odlično delati z ljudmi, ki jim ni težko in so pri tem iskreni, iskrivi, prijazni, dobrotljivi in seveda spoštljivi. In zato imamo v Celju najbolj očaljivo ulico v starem mestnem jedru, ki združuje v pravi otroško-družinski festival, festivalski dan oziroma kar dva dni z malo audicijo, kjer izberemo male manekenke in manekene enkrat na leto in seveda na to se ustvari seveda tudi prava modna revija oziroma modni dogodek, na katerem lahko ti mladi junaki in junakine oziroma junakine in junaki, ki so se predstavili na modni audiciji, tudi sodelujejo. Izjemna zgodba, velja velika zahvala vsem staršem, ki se tudi znajo iti in so se potrudili in bilo je res pravi dan doživeti in zanimive izkustva tudi za najmlajše.

0: vsak torek ob 22. uri. VS-Styling. Oddaja VS-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Osebe, ki jih morate spoznati. Moda. Aktualnosti. Bodite v naši družbi. VS-Styling.
1: Kot se v oddaji VS Styling govorimo o Alma Festivalu. Med 9. in 13. septembrom 2026 bo v Celju kot pilotni projekt prvič potekal Alma Festival. Nov mestni festival za radovedne, posvečen življenju, delu in zapuščilni Alma M. Karlin. Festival nastaja v okviru zavezništva Magnet in izziva vzdušje v mestu, v katerem ga partneri razvijajo kot pobudo za oživljanje mestnega jedra, krepitev kulturnega utripa ter povezovanje lokalnih organizacij, ustvarjalcev in seveda tudi prebivalcev. Festival bo povezal kulturo, zgodovino, turizem, kulinariko in javni prostor ter obiskovalce povabil k odkrivanju Celja skozi zgodbe, navdihnjene življenjem in potovanje ene najbolj prepoznavnih Celjank. Osrednje festivalsko prizorišče bo prav območje Savinjskega nabrežja z Lapidarjem in mestno plažo, festivalsko dogajanje pa se bo razširilo tudi na druge lokacije povezane z Almo in kulturnim življenjem mesta. Danes v oddaji VS Styling gostimo odlične sogovornike, ki so ustvarjalci Alma Festivala in takole z prve roke boste izvedeli, kam lahko greste že jutri zvečer. Festival ima tudi zloženko, kjer lahko natančno spremljate program in tudi v okviru spletne strani Alma Festivala. Alma Festival bo predstavila Milena Simonič, strokovna sodelavka za komuniciranje v okviru skupine Magnet. Milena Simonič.
2: Ona.
1: Vodaj ve staj. Milena, en lep dober večer. Pred vrati je festival, nov festival v Celju, ki ne bo sam celjski, bo regijski. Želeli bi si tudi mednarodni Almin festival od 9. do 13. septembra. Zavezništvo Magnet je v sklopu svojega programske scheme zasnoval kot vzdušje v mesto. Povejte, kako ste si zamislili, koliko časa. V bistvu festival je kar velika stvar, ne?
2: Lepo zdrav, tako je. V okviru zavezništva Magnet, ki vključuje različne partnerje iz Celja. V bistvu raziskujemo 5 urbanih izzivov in eden izmed njih je izziv vzdušja v mestu. Delovna ekipa vzdušja v mestu je kot pilotni projekt letos pripravila prvi Alma festival, ki bo torej potekal 9. do 13. septembra. Zelo bogat program, dopoldanski, popoldanski, večerni za vse generacije, torej za vse radovedne. V bistvu torej je večina dogodkov brezplačnih in vljudno vabimo čisto vse, da se nam pridružijo. Če nam bo le vreme naklonjeno, bo večina stvari potekala zunaj ob Savinjskem nabrežju. V primeru dežja se bomo poselili na lokacije znotraj.
1: Mogoče je to ena taka posebnost, da so se zelo odzvali vsi, ki ste jih povabili, ne, ko ustvarjeno festivala. Festival je res velika zgodba. Ne. Že v bistvu zelo težko ga je zastaviti, zasnovati projekt. Je v bistvu potekal več kot pol leta. Ne. Ste se skoraj eno leto, ne, se razpravlja in pripravlja na koncept.
2: Tako. Okrog 10 različnih članov vključuje ta delovna ekipa. K samemu sodelovanju in izvedbi festivala je pa vključenih več kot 50 celjskih ustanov, društev, posameznikov, ki torej skupaj pripravljamo to prvo različico festivala. Festival želi v bistvu povezati različne obraze Celja, od kulture, zgodovine, umetnosti, literature, kulinarike, turizma in samega javnega prostora in posvečenje eni najizjemnejših Celjank, torej Almi M. Karlin, in na nek sodoben način želimo obuditi spomin na njo, njeno bogato dediščino, kar je tudi v bistvu rdeča nit celotnega festivala, torej njena popotovanja, njena pisateljska dela, njena raziskovalna dela in nekako si želimo, da v bistvu obiskovalci tokrat mesto doživijo na en poseben, drugačen, doživljajski način. Možnosti imajo torej vsebine samo spremljati, od filmov, glasbe ali pa tudi aktivno sodelovati na raznoraznih ustvarjalnih delavnicah.
3: V bistvu je pa namenjen v celotni družini, ki naj popotuje skozi Savinjsko nabrežje, ne, z različnimi zgodbami, obogateno kar 5 dni. Ne.
2: Drži. Se pravi, od srede, ko je eno predfestivalsko odprtje s filmom, četrtek v bistvu neko uradno odprtje festivala in vse do nedelje zvečer, primerno torej za družine z otroki, pa tudi za vse v bistvu generacije, mlade, starejše, tudi upokojence. Tudi z njimi bomo v bistvu izvedli kar nekaj delavnic.
3: Povabijo pa vse poslušalke in poslušalce, da sledijo tudi spletni strani Magneta, ne, in družabnim omrežjem, kjer bo potekalo tudi informiranje. Ne.
2: Drži, torej na spletni strani Zavezništva Magnet je objavljen celoten program, ki je v večini brezplačen, tako da vljudno vabljen.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Nocoj govorimo o Alma Festivalu. Predsednica KUD-a Nuša Komplet Peperko.
0: Ona, vodaj VS Styling.
2: Nuša Komplet Peperko, Alma Festival je pred vrati, velika zgodba, želja, celja, da se umesti v festivalsko dogajanje od 9. do 13. Zahteven program, krati po drugi strani pa en velik kompliment, ker so je veliko ustvarjalcev odzvalo, da so ustvarja festival. En lep dober večer.
3: Dober večer, hvala za povabilo. V resnici je festival traja 5 dni. Hrbtenica tega festivala so filmski večeri, ki so od srede zvečer kot neka napoved in pol četrtek, sobota in nedelja, po 2 filma na dan, se pravi in za otroke, mlajše in za odrasle. Glavna festivalska, recimo, ali pa naša projekcija, kaj bi bilo najbolj udaren dan, je pa petek, ko gostimo Arneta Hodaliča, fotografa, popotnika, enega takega zelo zanimivega rezonerja tudi družbe in nadaljujemo zvečer s koncertom Generatorja. To pa tudi je velika glasbena zasedba, ki preigrava funk, jazz, pa tudi zdaj se mi zdi, se zelo veliko vrti njihova glasba in mislim, da smo dober zbrali in da bo to tudi privabil veliko ljudi. Pol so pa seveda ti manjši dogodki, nekaj, kar tudi zahteva enega malo bolj aktivnega obiskovalca, da mogoče gre malo raziskovati, da se res odloči, kaj tisto, kar ga zanima. Vsak dan so vodenja, s prehodi mi temu pravimo, se pravi raziskovanje Almine zgodbe. V 7 festivala bo tudi prisotni kiosk, kjer se bo kot neka taka zunanja čitalnica se bo vzpostavila in bojo lahko ljudje prebirali Almine zgodbe. Kar pa lepo dopolnjuje tudi delavniški program, ko bodo mladi ustvarjali na temo Alme, mladi govorimo o dijakih, v sodelovanju s Centrom sodobnih umetnosti, v Domu upokojencev bodo delavnice, na mestni plaži bo delavnica skupnostne tekstilne slike v podobi Alme, Krlin, pripovedovalski dogodek za otroke in družine, klovnovska predstava in koncert tudi ene delno celske zasedbe Slive.
2: Kaj vas je vodilo pri zasnovi programske scheme? Kaj je bilo to, kar je bilo v osnovi navdihujoče?
3: Ja, šlo je za to, no, da smo v bistvu naredili hrbtenico festivala, potem pa ga dopolnjevali po vseh zmožnostih in časovni matematiki in prostorski, ker je letos to še vse omejeno, ne? Si želimo, da raste ta festival, da se pridruži še več deležnikov, da se prostori še razširijo in se pravi od te hrbtenice pol do teh spremljevalnih dogodkov, ki smo jih pletli zraven. Se pravi, recimo društvo Svit je tle zelo pomembno, se mi zdi, da prej nismo omenili, ki imajo fotografske delavnice.
2: In 20 let, ne?
3: In ja. 20 let in razstava njihova bo. In, ne, je tudi fotografija, se nekako tudi ena plast tega festivala je zagotov fotografija, drugo je to sprehodi različni, tudi različnih tipov. Enega imamo zelo performativnega, se pravi recimo koncertni del je ena, filmski, delavniški. Se pravi, tako smo pol plastili različne načine za obiskovalce tudi. Ne. Se pravi, zajemamo res starostno vse in tudi ta, kako se obiskovalec loti tega festivala. Se pravi, lahko gledalec, poslušalec, soustvarjalec.
2: Kakšna je časovnica recimo vsak dan, od kdaj do kdaj? Kaj pričakujete obiskovalce?
3: Glavnina programa se sicer steka na, se pravi, imamo en dopoldanski del vedno, ki je četrtek in petek zaprt za javnost, no, ampak so to delavnice z dijaki in varovanci doma upokojencev. Sicer pa je sobota, nedelja nek dopoldanski program za družine in pol popoldanski večerni malo bolj.
2: Obstoji pa tudi izloženka oziroma lahko bi rekli kar en takšen zapis, ne, kjer je ves program, ne, v
3: vključenju. Tudi na spletu bo ali pa je že no, objavljen, tak da si lahko res vsako v bistvu svojo pot skozi ta festival izbere.

0: VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba. VS Styling. Soorganizator je tudi Celjski mladinski center. Lucija Grošovnik.
1: Ona v oddaji VS Styling.
0: Lucija, en lep dober večer. V okviru Celjskega mladinskega centra ste sopartner festivala Alma Festival, ki je prvi pilotni projekt. Velika zgodba, ne?
2: Ja, tako je. Mi smo zelo veseli, da smo del festivala in festivalskega dogajanja, programa. Razvijali smo ga skupaj z vsemi drugimi partnerji, pomembnimi deležniki tukaj v Celju. Alma je navdih, Alma je veselje, druženje, zabava, kultura, petje, dogajanje in se ga zelo veselimo.
0: In popotovanje, kar je pomembno tudi za hostel Celjskega mladinskega centra, ki je vozlišče, ne, danes sodobnega popotništva.
2: Ja, tako je. Alma je bila popotnica in tudi to želimo mi izpostaviti, graditi in spodbujati, da ljudje potujejo realno, lahko pa tudi skozi zgodbe in to bo imeli možnost na festivalu Alma.
0: Ste tudi člani aktivne skupine Vzdušje v mestu v okviru Magneta, a ne?
2: Ja, in tam se je dejansko začela ta naša zgodba, od tam smo se dobivali, črpali ideje, se dogovarjali, razvijali in je bilo zelo zabavno in se res veselimo.
0: In verjetno veseli, ne, da je prišlo do rezultata tako obsežnega projekta.
2: Tako je, ja, potem pa res, ko vidiš, da vse te besede, ideje prehajajo v realnost, da smo vsi pod adrenalinom in v dogajanje se razvija, oplaja drug drugega, naprej se dogajajo nove ideje, novi projekti in smo zelo veseli.
0: Najlepša hvala. Veliko uspeha, ne? In
2: hvala.
0: Tradicije.
2: Ja, hvala.

0: Ideja VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Pobudnik Alma festivala in festivalskega dogajanja je bil Borut Kramer, vodja programa Zavoda za kulturne prireditve in turizem Celeja Celje. Borut Kramer.
1: On v vdaji VS Styling.
2: Borut Kramer, v resnici je ideja vaša in sama Seničarja Alma festival, dolgo razmišljanje o tem, da tudi Celje potrebuje neko festivalsko prepoznavnost in potem ekipa vzdušja v mesto in v bistvu prihaja do prve realizacije. V bistvu zelo zahteven projekt, ne?
3: Ja, moram reči, da je festival Alma vpisan v mestni strategiji kot nastajajoč festival oziroma festival v nastajanju. Letos smo ga v okviru projekta Magnet, pod projekta ali pa izziva vzdušje v mesto pripravili kot pilotno izvedbo in sicer bom rekel, da smo se ga nekje lotili malo klasično z pridihom nekih novih prijemov. Definitivno pa je, da smo si izbrali Savinjsko nabrežje in da je to outdoor festival oziroma festival na prostem, da si želimo druženja, okušanja, ustvarjanja, svega glasbe, kih literarnih oziroma potopisnih večerov ter seveda kino pod zvezdami, ki je letos zaprav bil namenoma izveden v Lapidarju na Savinjskem nabrežju.
2: In v času festivala.
3: In v času festivala.
2: Ampak v bistvu, kako je pa prišlo do te prve ideje? Mislim, razmišljeno o tem, vi veliko v bistvu potujete tudi po svetu, se udeležujete na različnejših, lahko rečemo, nišnih dogodkov in potem, kako je prišlo do te ideje, osnovne?
3: Tle smo fest razmislili o tem, ne, ali bi šli zdaj mi Almo delati nišno kot festival poznavalca Alme ali pa kot nek navdih in definitivno je tle zmago navdih. Zaradi tega, ker je si želimo, da je Alma navdih festivala, sploh njen način življenja, razmišljanja, njeno delo. Ne bi se pa sami skušali, bom rekel, postaviti v neko nišno opcijo festivala, zato ker mi imamo stalno razstavo v Pokrajinskem muzeju, imamo spominsko hišo Alme Karlin, ne, in tam tudi deluje strokovnjaki, ki res Almo so raziskali na neki znanstveni osnovi in tudi, bom rekel, to zelo dober predstavljajo.
2: Hrati pa to vse en poklon Almi, zakaj, ker je v bistvu to festival, ki je namenjen in tej strokovni in laični javnosti in predvsem družinam, ne, se pravi, da tudi mesto daje poklon dogajanju, ne?
3: Definitivno, ne, jaz mislim, da moramo mi v mestu še kar nekaj postoriti, mi smo tudi festivalsko dogajanje predstavili na Savinjsko nabrežje, za to točkami v mestu, Almin kip, Grofija, oziroma Pokrajinski muzej, spominska hiša Alme Karlin kot nek satelit in še določeni soorganizatorji, ki so se festivalu pridružili, ki delujejo pač na svojih lokacijah. Ne.
2: Festival diha in seveda pilotni projekt bo tudi pokazal, v katero smer, ampak na nek način kurator je pa zelo pomemben, ne, pri tej zadevi. In tu ste vi odigrali strateško vlogo.
3: Ja, v bistvu bom rekel, da skozi eno znanje ali pa en programsko zasnovo, ki ga že izvaja Zavod Celeja Celje, z pravličnim Celjem, z dogodki v poletju v Celju, z srednjeveškim dnevom na Celjskem gradu. Bom rekel, so tle izkušeni organizatorji tako in snovalci vsebin, tako da smo lahko res, bom rekel, izbrali tisto češnjo na torti za ta festival, seveda si pa zdaj vsi želimo še vremena, ne, ki je kar eden od pomembnih dejavnikov pri izvedbi takšnega festivala.
2: Moramo pa povedati, da so se takoj odzvali Društvo fotografov Svit, ne, ki v bistvu praznuje 20 let, plesni forum, potem folklorni festival v Celje Dožavca, to so kar pomembni tudi soigravci, ne?
3: Definitivno, mogoče tle tudi malo sreče z datumi, ne, ampak vsi te organizatorji lastnih dogodkov so pristopili z veseljem, bom rekel, in tudi z naklonjenosti festivala. Bi se pa mogoče tle navezal na Nušo, ki je izpostavila mogoče te manjše zadeve, ki so v mestu zelo pomembne, ampak krati pa težko najdejo eno prepoznavno sami zase, ali gre za finančna sredstva, ali za mogoče tudi zaradi same lokacije izvedbe dogodka, ki pa bi jih sodelovanje na takem festivalu resnično lahko naredil še prepoznavnejše in še boljše.
2: Festival bo v vsakem primeru, tudi če bi bila slaba napoved, napoved bo dobra, ne? Ja. Šle so želje v zrak, kar je pomembno. Se pravi, vsekakor štarta prva pilotna izvedba.
3: Tako, vabljeni v sredo na Kino pod zvezdami, kjer ogrevamo festivalsko vzdušje in na to vse do nedelje na Savinjsko nabrežje. Vesta.

0: VS Styling.
1: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
0: VS Styling.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
0: VS Styling.
2: Ena izmed osrednjih organizatorjev je tudi osrednja knjižnica Celje. Direktorica Polonca Bajc.
3: Ona v oddaji VS Styling.
2: Polona, en lep dober večer. Velika zgodba pred vrati na vašem dvorišču, Alma Festival, osrednja knjižnica Celje, partner strokovne ekipe Vzdušje v mestu, projekta Magnet. Velika zgodba, ne? Kar nekaj časa priprav, kako je prišlo do tega rezultata. In ne nazadnje, če ste veseli, ker je to vse na vašem dvorišču. Ne?
4: Ja, osrednja knjižnica Celje kot največja kulturna ustanova v mestu in tudi velik družaben prostor, sodeluje pri projektu Vzdušja v mestu in seveda smo veseli ne samo kot prizorišče lapidarja, ampak tudi seveda, da se dogaja to v celem Celju, tako da se veselimo teh prihajajočih dni, različnih pestrih dogodkov, ki se bojo odvijali tako v našem lapidarju kot tudi širše, tako da verjamem, da bomo veliko obiskovalcev privabili s tem festivalom.
2: Res je, da tudi nagovarjate vse svoje dnevne obiskovalce, kar veliko je, koliko je dnevnih obiskovalcev v knjižnici.
4: Ja, zelo različno. Res je, da je od včeraj naprej zelo pestro. Namreč začeli smo tudi z opisom na univerzi za tretje življenjsko obdobje. Vemo, da smo imeli v preteklem šolskem letu 830 opisanih, letos jih pričakujemo še več in zagotovo bo vsak obiskovalec opisov prejel tudi tale programski list Alma Festivala.
2: Mogoče samo poveva, kje vse bo prizorišče v okviru osrednje knjižnice Celje Alma Festivala?
4: Ja, večina se bo dogajalo v tem lapidarju, seveda pa, če nam vreme ne bo naklonjeno, bojo določene stvari tudi v naši besednici in pa v kavarni Miško Kniško.
2: Se veselite? Je odgovor?
4: Se... Ja. Zelo se veselimo, no, tako da smo že vsi navdušeni, smo si že oblekli majčke in že veselo promoviramo ta festival.
2: Poleg poletja v Celju, Alma Festival, pravlično Celje, ne, se pozicionira kot festivalsko mesto, tudi mesto Celje.
4: Tudi mesto Celje, no, takoj po festivalu pa bomo seveda se posvetili tudi zaključni prireditvi knjižnice pri Miško Kniško, Moja izbira je branje, kjer bomo seveda nagradili otroke, ki so čez poletje pridno brali.
2: Moramo pa povedati, da Alma Festival tudi spodbuja branje, popotovanje, ne, s knjigo, ne, v bistvu to je poklon tudi Almi na nek način.
4: Tako je, Alma, naša velika popotnica in pisateljica, seveda spodbuja in daje navdih tudi našim najmlajšim.
2: Najlepša hvala.
4: Hvala.

0: Bodite u trendu. Vse informacije na enem mestu. BS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo BS-Styling. BS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Fantasy. Že jutri zvečer se nam obeta predfestivalsko dogajanje. Ob 19. uri Lapidari na Savinjskem nabrežju. Predfestivalska filmska dogajanje Ogrevanje Alma Film, kino pod zvezdami, Britki Božič. Dogajanje je v dopoldanskem času, četrtek, petek, sobota in nedelja med 10. in 12. in v popoldanskem času od 16. ure naprej. Pridobite se tudi vi svoj informativni list, na katerem je programska schema, tako v Turističnem informativnem centru, Srednji knjižnici Celje, Celjskem mladinskem centru. Vsi so organizatorji, so seveda tudi nosilci informativnega programa in ga lahko tudi vi spremljate. Nosilci in partnerji festivala Mestna občina Celje, Zavod Celje, Celje, Magneto, Srednja knjižnica Celje, Mladinski center Celje, Tehnopark, DZU Filter, Društvo 567, Zgodovinsko društvo Celje, Pokrajinski muzej Celje, Galerija sodobne umetnosti, Gimnazija Celje, Center je prva gimnazija v Celju, Muzej novejše zgodovine Celje, sodelujoči pa so Zavod Glinoteka, Dom ob Savini, Vrtec Anice Črneve, Festival Celja Dožavca, Društvo Komod, Javni sklad za kulturne ljubiteljske dejavnosti, Plesni forum Celje, Plesni teater Igen, Društvo fotografov Svit, Pivnica Koper, Gostilna Uštirka, Petra Zlatopir. Pivnici Koper in pa Gostilni Uštirka boste lahko dobili tudi krožnik Alma v tem času. In kar je zelo pomembno, vse prireditve so brezplačne. Izjemi pa sta stalna razstava Alma M. Karlin, poti in kulinarična delavnica v Tehnoparku. Torej, ja, ostale prireditve v programski schemi pa so brezplačne. Torej, ja, želimo vam obilo užitka in festivalskega doživetja. Dovolite si izbrati kaj zase in uživati v festivalu, ki bo zaznamoval tudi turistično ponudbo mesta Celja v prihodnosti, ki je zastavljen tudi v turistični strategiji mesta.

0: Odite u trendu. Vse informacije na enem mestu. VS-Styling. In koga smo opazili tokrat? Z oddajo VS-Styling. VS-Styling.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy. Pred vrati pa je tudi sejemsko dogajanje. Most, ki piše svojo zgodbo v izdajo sejemskega dogajanja, ki je tudi zelo, zelo pomembno za samo mesto. Sejemski utrip prinese pretok, odlične obiskovalke in obiskovalce, gospodarstvo, gospodarsko klientelo, ki išče svoj prostor za predstavitev in partnerje, ter seveda tudi predstavitev svoje dejavnosti, kar je izjemno in izjemna priložnost tudi za Celje kot sejemsko mesto in gostitelja v tem času od 16. do 20. septembra, ko se ustvarja sejemski utrip, vrsto znanj, aktualnih predavanj in predstavitev. In zelo pomembno je tudi to, Celje pripravlja v okviru 58. MOS-a bo tudi 7. mestna konferenca za vezništvo za Celje. Znanje, podjetnost kot razvojna moč mesta skupaj za talente, inovacije in pa razvoj. 17.9. med 9. in 14. uro v Modri dvorani celjskega sejma. Prijavite se tudi vi, da boste del osrednjega dogajanja. Mestna občina Celje je organizator Magnet. Gre za informacije na enem mestu in pa predstavitev znanja in pa podjetnosti v sklopu 7. mestne konference Zavezništvo za Celje. Pred vrati pa tudi osrednjo dogajanje, kar ni kar tako v svetovnem merilu Fashion Weeki s predstavitvijo aktualnih kolekcij že za naslednje poletje. V New Yorku med 10. in 15. septembrom, London med 17. in 21. septembrom, Milano med 22. in 28. in Pariz med 28. septembrom in 6. oktobrom. Ja, popotovanje in predstavitev modnih kolekcij, vrhunski blagovni znamk za vizijo svoje mode in predstavitev svojim aktualnim velikim kupcem. Trend mode seveda ustvarja zgodbo o lepoti, uporabni vrednosti, funkcionalnosti in tudi modnosti, ki je zgodba o lepem, o estetiki, posebno svoja veja umetnosti.

0: vsak torek ob 22. uri.
1: V-Styling.
0: Oddaja V-Styling. Vse, kar morate vedeti na enem mestu. Posebej, ki jih morate spoznati. Moda, aktualnosti. Bodite v naši družbi. V-Styling.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci nočnega programa Radia Fantasy, želimo vam, da si dovolite tudi vi, da ste del Alma Festivala in festivalskega utripa. Poglejte si, kakšno dogajanje se obeta, veliko različnih prireditev in druženja Savinjsko nabrežje. Lapidari je ključ osrednja knjižnica Celje, kjer bo potekalo dogajanje in seveda hkrati obeležitev vrsto zanimivih dogodkov, ki so tudi zelo pomembni za Celje in se stekajo in povezujejo tudi z Alma festivalom. O tem bomo govorili tudi v oddaji VS Styling, kajti gre za vrsto praznovanj. Društvo fotografov Svit 20. obletnico praznuje znanja, vedenja, zanimanja za fotografijo vseh posameznic in posameznikov, ki jih seveda navdušuje kreativnost izraza v fotografiji, kar je nekaj izjemnega. In tudi Plesni forum obeležuje visok jubilej plesnega ustvarjanja, kar je tudi izjemno v razvoju plesa, plesne kulture giba v Celju. Vam pa že namigujemo, da pripravljamo v okviru VS produkcije audicijo za VS modele, tik po mosu, tako kot je tradicija vsa leta 26. septembra ob 16. uri v veliki dvorani Celjskega mladinskega centra. Priložnost za vse, ki vas zanima moda, bi se želeli predstaviti in biti del produkcijske ekipe in revijalnega dogajanja VS modelov. Želiva vam z Bojanom Kovačem lepo noč, hvala tebi Bojan za tehnično in glasbeno realizacijo oddaje, za mikrofonom Vladimira Skale. Lahko noč.
0: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
1: VS Styling.
0: Pokrovitelj oddaje. Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Radio Fantasy.
2: To je maraton garantirano največjih hitov.

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.